0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ovog petka u 18 sati u Muzeju planinarstva u Ivancu otvara se izložba Pakrac kroz ratni objektiv. Riječ je o ratnim fotografijama i dokumentarnim zapisima iz Domovinskog rata koji donose svjedočanstva s područja Pakraca i Lipika. Nakon nedavnog nevremena koje je pogodilo Ivanečko područje, Crveni križ Ivanec pomaže građanima u sanaciji šteta. Građanima su na raspolaganju isušivači zraka za pomoć u uklanjanju posljedica poplava. U Salinovcu je završen 11. hrvatski festival kiparenja motornom pilom. Trodnevna manifestacija okupila je umjetnike iz Hrvatske i inozemstva te donijela nova priznanja najboljima. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca izabrala je novo rukovodstvo za mandat 2026-2030. godine. Na čelu ostaje Josip Šimunek, a istaknuto je i dalje jačanje sportskog sustava u gradu. U Lančiću je održan 3-3 noćni košarkaški turnir Hakl. Sudjelovalo je 7 ekipa, a domaćini su osvojili prvo mjesto. U Ivancu će se krajem mjeseca održati rekreativna biciklistička vožnja Epic Rides Ivanec. Sudionika očekuje 53 km rute kroz prirodu Ivanečkog kraja. Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas je pripremio Borna Stipetić, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognostičari iz portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ovog petka 19. lipnja u 18 sati u Muzeju planinarstva u Ivancu otvara se izložba Pakrac kroz ratni objektiv. Riječ je o izložbi koja donosi snažna vizualna svjedočanstva iz Domovinskog rata, a u središtu su ratne fotografije i dokumentarni zapisi nastali na području Pakraca i Lipika. Kroz objektiv ratnih fotografa i dokumentarista prikazani su ključni trenuci, svakodnevnica ratnih zbivanja te ljudi koji su obilježili to razdoblje novije hrvatske povijesti. Izložba u Ivancu ima naglašenu memorijalnu i edukativnu dimenziju, a cilj je očuvanje sjećanja na ratne događaje te njihovo približavanje široj javnosti, osobito mlađim generacijama, kroz autentične vizualne materijale. Organizatori ističu kako pripreme ulaze u završnu fazu te se dovršavaju posljednji tehnički i postavski detalji kako bi izložba u petak bila spremna za otvorenje i posjetitelje. Uz samu izložbu planiran je i prateći program koji će dodatno kontekstualizirati izložene materijale i omogućiti posjetiteljima detaljni uvid u povijesna zbivanja. Izložba će nakon otvorenja biti dostupna javnosti u prostoru Muzeja planinarstva u Ivancu, a očekuje se interes škola, udruga, ali i šire javnosti. Nakon snažnog nevremena koje je u nedjelju pogodilo Ivanečko područje, iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec stiže važne informacije za sve sugrađane koji su pretrpjeli štete. Kako bi pomogli u sanaciji stambenih prostora u koje je prodrla voda, Crveni križ privremeno ustupa isušivače zraka. Budući da raspolaže s ograničenim brojem uređaja koji se posuđuju na revers, iz Crvenog križa mole građane za razumijevanje i strpljenje. Naglašava je kako će prioritet imati ona kućanstva koja su pretrpjela najveće posljedice i u kojima je šteta najozbiljnija. Svi građani kojima je ova vrsta pomoći potrebna mogu se javiti izravno u Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kako bi provjerili dostupnost uređaja i dogovorili detalje oko njihovog preuzimanja. U Salinovcu je u nedjelju svečanim proglašenjem pobjednika zatvoren 11. hrvatski festival kiparenja motornom pilom. Trodnevna manifestacija u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Salinovec te pod pokroviteljstvom grada Ivanca okupila je 13 umjetnika iz Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Prema odluci stručnog žirija, ali i samih sudionika, pobjedu je odnijela skulptura konja autora Josipa Tomajića iz Krasna. Drugo mjesto pripalo je Željku Iliću iz Klanjca, dok je treće mjesto osvojio Matija Vavdi iz Slovenije. U atraktivnoj disciplini brzinskog kiparenja, takozvanom speed carvingu, najboljima su proglašeni Anže Kobol iz Slovenije i Kruno Posavec iz Podravskih Sesveta. Sve nagrade i priznanja laureatima je uručio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Organizatori su u zahvalu gradu Ivancu, sponzorima i volonterima najavili pripreme za iduće, još masovnije izdanje festivala. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca na jučerašnjoj izbornoj skupštini izabrala je novo rukovodstvo za mandatno razdoblje od 2026. do 2030. godine. Skupštini je nazočilo 20 od ukupno 25 članova, a za novog, odnosno ponovnog predsjednika izabran je Josip Šimunek, koji je tu funkciju obnašao i u prethodnom mandatu. Na sjednici je sudjelovao i predstavnik grada Ivanca, koji je istaknuo važnost nastavka ulaganja u sport te najavio mogućnost dodatnih sredstava u proračunu. Uz prilagodbu potrebe zbog rasta troškova. Izvješća o radu i financijama za razdoblje od 2022. do ove godine podnesena su jednoglasno prihvaćena, kao izvješće nadzornog odbora. Nakon razrješavanja dosadašnjih tijela izabrano je novo rukovodstvo, kao i novi sastav skupštine te izvršnog odbora. Na kraju skupštine istaknuto je kako je cilj u idućem razdoblju jačanje i rekreativnog i natjecateljskog sporta te daljnje unapređenje sportskog sustava u gradu Ivancu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U subotu 13. lipnja u organizaciji društva Športska rekreacija Lančić-Knapić na rekreacijskom centru u Lančiću održan je 6. noćni košarkaški turnir Hakal 3x3. Sudjelovala je 7 ekipa, prvo mjesto pripalo je domaćinima s ekipom u sastavu Karlo Jakopović, Leonardo Matuza, Martin Fištrak i Marko Kapustić. Drugo mjesto osvojila je ekipa HSF, a treće mjesto pripalo je ekipi Fenomenalno. Nakon odigranih utakmica po skupinama održano je natjecanje u gađanju trica, a od 17 prijavljenih natjecatelja najbolji je bio Leonardo Matuza. Turnir je i ove godine okupio velik broj posjetitelja, a obišli su ga i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić i stručni suradnik za sport i razvojne programe Vladimir Canjuga. U petak 27. lipnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u Ivanečkom gradskom parku starta Epic Rides Ivanec. Ova uzbudljiva rekreativna vožnja provešće vas kroz 53 km čistog užitka, od šuma i livada do slikovitih vinograda i skrivenih zaselaka Ivanečkog kraja. Ruta nudi savršen spoj asfalta i makadama uz 830 metara uspona koji će vožnji dati onaj pravi dinamični karakter. Bilo da se na gravelu ili običnom biciklu, očekuju vas nezaboravni vidici i bogat kulturna baština.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer uz razvoj oblaka moguć je kraći lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Grad Ivanec će danas sa svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježiti Dan grada. Sjednica će se održati u Ivanečkoj kinodvorani s početkom u 18 sati i 30 minuta, a okupit će brojne goste i uzvanike. Uz osvrt na proteklih godinu dana i rad gradskih tijela, bit će to i prigoda za dodjelu javnih priznanja ovogodišnjim laureatima. Plaketa grada Ivanca i srebrna medalja slikom rudara dodjeljuju se tvornici obuće Ivančica d.d. te poduzeću Drvodjelac d.o.o. Zahvalnice grada Ivanca i medalje s likom rudara primjet će Ivanečka rudarska četa, Športsko ribolovno društvo Ivanec, Društvo sportske rekreacije Salinovec, Udruga građana za sport i kulturu Margareta, te Tomislav Križnjak, Nadica Miklošić i Mirko Ribić. Zahvalnicu grada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dobit će Domagoj Sever, dok će mala plaketa grada Ivanca biti uručena ženskoj mladeži DVD-a Margećan. Nagrada volonter godine pripala je Željku Kušteru. Na svečanosti se očekuje i obraćanje gradskog vodstva te osvrt na realizirane projekte i planove za iduće razdoblje u sklopu obilježavanja dana grada Ivanca. Nakon snažnog nevremena koje je u nedjelju pogodilo Ivanečko područje, iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec stiže važne informacije za sve sugrađane koji su pretrpjeli štete. Kako bi pomogli u sanaciji stambenih prostora u koje je prodrla voda, Crveni križ privremeno ustupa isušivače zraka. Budući da raspolaže s ograničenim brojem uređaja koji se posuđuju na revers, iz Crvenog križa mole građane za razumijevanje i strpljenje. Naglašava je kako će prioritet imati ona kućanstva koja su pretrpjela najveće posljedice i u kojima je šteta najozbiljnija. Svi građani kojima je ova vrsta pomoći potrebna mogu se javiti izravno u Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec kako bi provjerili dostupnost uređaja i dogovorili detalje oko njihovog preuzimanja. Situacija u Varaždinskoj županiji nakon nedjeljnog olujnog nevremena jučer se stabilizirala. Vatrogasci su imali pune ruke posla. Od nedjelje poslije podne do 1 sat iza ponoći odradili su čak 78 intervencija, uglavnom na ispumpavanju vode i uklanjanju srušenih stabala. Voda je ušla u tri objekta specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama. Podrumi i prizemlje sanirani su tijekom noći, pa se prijem pacijenata jučer odvijao normalno. Jedina iznimka su elektroterapije, rentgen i denzitometrija, koji privremeno ne rade zbog testiranja elektroinstalacija, a pacijenti će dobiti nove termine. Zbog golemih šteta od tuče, općina Cestica danas je službeno zatražila proglašenje prirodne nepogode. Njihovo je područje nakon 10. lipnja jaka tuča dotukla i ove nedjelje, a ukupna šteta na usjevima, vinogradima i objektima procjenjuje se na čak 1,6 milijuna eura. Iz ostalih gradova i općina zahtjevi još nisu stigli, a župan prirodnu nepogodu može proglasiti tek nakon što lokalni čelnici upute službeni zahtjev. Ove subote 20. lipnja podno dvorca Trakošćan starta međunarodna biciklistička utrka Trakošćan Grand Fondo. Od 10 do 14 sati staza će prolaziti kroz brojna mjesta, zbog čega će na snazi biti posebna fazna regulacija prometa. Prve zatvorene ceste očekuju se već od 9 sati i 40 minuta na širem području Trakošćana i Cvetlina. Kako se biciklisti budu kretali, promet će se zatvarati oko Varaždina od 10 sati i 40 minuta, oko Novog Marofa od 11 sati i 20 minuta, te na području Ivanca i Lepoglave od podneva pa sve do pola dva. Završnica utrka i povratak prema cilju u Trakošćanu privremeno će zaustaviti promet u Bednji do 14 sati. Organizatori unaprijed zahvaljuju mještanima na strpljenju i mole za strogo poštivanje uputa policije i redara. Varaždinska županija i Županijska komora Varaždin nastavljaju uspješnu suradnju. Župan Anđelko Stričak i predsjednik regionalne Hrvatske gospodarske komore Tomislav Cesarec potpisali su ugovor kojim županija sufinancira aktivnosti komore za ovu godinu s posebnim naglaskom na jačanje domaćeg poduzetništva. Osigurana sredstva iskoristit će se za promociju naših poduzetnika u zemlji i inozemstvu, prilagodbu strukovnog obrazovanja potrebama tržišta rada te za brojne edukacije o zelenoj tranziciji i energetskoj učinkovitosti. Velika novost je i velika konferencija o prerađivačkoj industriji koja će se održati ove jeseni. Prilikom potpisivanja istaknuti su izvrsni gospodarski rezultati. Nezaposlenost u Varaždinskoj županiji pala je na povijesno niskih 2,2%, dok privatne investicije na našem području trenutačno dosežu golemih 350 milijuna eura. Partnerstvo županije i regionalne Hrvatske gospodarske komore ključ je za daljnji rast i stvaranje novih radnih mjesta. Desetorica mještana općine Mali Bukovec krenula su ove nedjelje na posebno 300 km dugo memorijalno putovanje rijekama Dravom i Dunavom prema Vukovaru. Riječ je o hvale vrijednoj tradiciji koja se održava već treću godinu za redom u čast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Putovanje brodom podijeljeno je u 4 etape, a dolazak u grad heroj očekuje se u srijedu poslije podne, kada će sudionici posjetiti Ovčaru i memorijalno groblje. Predsjednik općinskog vijeća i sudionik plovidbe Zlatko Golec javio je kako ih je na prvoj etapi do Križnice zahvatilo i nevrijeme, no među posadom ima branitelja kojima zahtjevni uvjeti nisu strani, pa je atmosfera na brodu odlična. U Salinovcu je u nedjelju svečanim proglašenjem pobjednika zatvoren 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom. Trodnevna manifestacija u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Salinovec te pod pokroviteljstvom grada Ivanca okupila je 13 umjetnika iz Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Prema odluci stručnog žirija, ali i samih sudionika, pobjedu je odnijela skulptura konja autora Josipa Tomajića iz Krasna. Drugo mjesto pripalo je Željku Iliću iz Klanjca, dok je treće mjesto osvojio Matija Vavdi iz Slovenije. U atraktivnoj disciplini brzinskog kiparenja, takozvanom speed carvingu, najboljima su proglašeni Anže Kobol iz Slovenije i Kruno Posavec iz Podravskih Sesveta. Sve nagrade i priznanja laureatima je uručio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić. Organizatori su u zahvalu gradu Ivancu, sponzorima i volonterima najavili pripreme za iduće, još masovnije izdanje festivala. U Lepoglavi protekle subote održana tradicionalna manifestacija Med Mejom i Ravnom Gorom, koja je u gradskom parku okupila više od 250 ljubitelja i vlasnika motocikala marke Tomos. Ovaj prepoznatljivi događaj, koji svake godine bilježi izniman odaziv posjetitelja i entuzijasta, organizira udruga Tomos iz Višnjice s ciljem promocije motokulture i druženja zaljubljenika u ova popularna vozila. Nakon uspješnog okupljanja i izložbe u samom središtu Lepoglave, sudionice su druženje nastavili organiziranom vožnjom prema Donjoj Višnjici. Manifestaciju je i ove godine službeno podržao Tkic Lepoglava. U dvorcu Jalžabet protekle je subota održana kulturno-glazbena i povijesna manifestacija pod nazivom Baroničina violina. Događaj koji je organizirala župa Svete Elizabete Ugarske posvećena je barunici Hedi Žordic Lohausen, talentiranoj violinistici i sopranistici te posljednjoj stanovnici ovog dvorca, povodom 50. obljetnice njezine smrti. U prigodno uređenom povijesnom ambijentu uprizoren je život cijenjene barunice, a u glazbenom dijelu programa nastupili su mladi umjetnici, učenici osnovne škole Kneginec Gornji i glazbene škole u Varaždinu uz podršku svojih mentora. Svečanosti je prisustvovao i varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je uputio čestitke organizatorima na očuvanju bogate kulturne i povijesne baštine ovoga kraja. Veterinarska stanica Varaždin provešće sutra i u četvrtak 17. i 18. lipnja akciju suzbijanja komaraca na cijelom gradskom području Lepoglave. Tretmani zamagljivanja svozala i uništavanja ličinki u stajaćim vodama provodit će se u ranim jutarnjim i večernjim satima. Akcija počinje sutra od 4 do 7 sati ujutro u samoj Lepoglavi, dok se navečer od 20 sati do 23 sata seli u Višnjicu, Kamenicu, Žarovnicu i ostala okolna naselja. U četvrtak 18. lipnja zamagljivanje se nastavlja ujutro u Sestrancu te preostalim lepoglavskim ulicama, a završava navečer u Viletincu i Vulišincu. Izvođači mole građane da tijekom zamagljivanja zatvore prozore i ne zadržavaju se na otvorenom, a poseban apel upućen je pčelarima da na vrijeme zaštite svoja pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa. Trakošćan je u subotu bio središte rekreacije, zdravog života i boravka u prirodi. Održan je se 8. festival nordijskog hodanja i pješačenja. Manifestaciju su organizirali Udruga nordijskog hodanja i pješačenja Drava, općina Bednja, turistička zajednica Trakošćan i Varaždinska županija. Okupio se velik broj sudionika iz cijele Hrvatske, a program je započeo u jutarnjim satima kod amfiteatra u podnožju dvorca Trakošćan. Nakon zajedničkog zagrijavanja sudionici su se uputili na jednu od 4 rute različite duljine koje su vodile kroz područje Trakošćan i okolice. Bile su ponuđene staze od 10, 7, 5 i 2,5 km, a svi sudionici su uspješno završili svoje rute. Nakon hodanja organiziran je zajednički ručak, a sudionici su imali mogućnost posjeta dvorcu Trakošćan uz povoljnije ulaznice. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim odazivom i uspješnom provedbom manifestacije, koja je još jednom istaknuta kao važan spoj rekreacije, prirode i turističke ponude varaždinskog kraja.
0: Sport.
1: U subotu 13. lipnja u organizaciji društva Športska rekreacija Lančić Knapić na rekreacijskom centru u Lančiću održan je 6. noćni košarkaški turnir Hakal 3-3. Sudjelovala je 7 ekipa, prvo mjesto pripalo je domaćinima s ekipom u sastavu Karlo Jakopović, Leonardo Matuza, Martin Fištrak i Marko Kapustić. Drugo mjesto osvojila je ekipa HSF, a treće mjesto pripalo je ekipi Fenomenalno. Nakon odigranih utakmica po skupinama održano je natjecanje u gađanju trica, a od 17 prijavljenih natjecatelja najbolji je bio Leonardo Matuza. Turnir je i ove godine okupio velik broj posjetitelja, a obišli su ga i zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić i stručni suradnik za sport i razvojne programe Vladimir Canjuga. 4 predstavnika Fight Club Kovačić nastupila su za hrvatsku reprezentaciju na europskom juniorskom prvenstvu u Savate boksu i kući se vratila s čak 4 medalje. Najveći uspjeh ostvario je 15-godišnji Vito Lukačić koji je s 4 sjajne pobjede postao novi europski prvak. Titulama europskih viceprvaka okrunili su se Tristan Talan i Elvis Šipek koji su nakon vrhunskih borbi u tjesnim finalima poraženi od francuskih boraca. Veliki uspjeh zaokružila je Lana Lukinec osvajanjem brončane medalje, čime je varaždinski klub još jednom dokazao da pripada samom vrhu međunarodne scene. U petak 27. lipnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u Ivanečkom gradskom parku starta Epic Rides Ivanec. Ova uzbudljiva rekreativna vožnja provešće vas kroz 53 km čistog užitka, od šuma i livada do slikovitih vinograda i skrivenih zaselaka Ivanečkoga kraja. Ruta nudi savršen spoj asfalta i makadama uz 830 metara uspona koji će vožnji dati onaj pravi dinamični karakter. Bilo da se na gravelu ili običnom biciklu, očekuju vas nezaboravni vidici i bogata kulturna baština.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana još puno sunca, a prema večeri više oblaka uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslijepodne i navečer uz razvoj oblaka mogući je kraći lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 28 i 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

kako. Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate

Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Kompletna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41.

6:32. Dobro jutro poštovani slušatelji, da krećemo sa jutarnjim servisnim informacijama, točnije sa vremenskom prognozom, a trenutačno je 17 Celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području. Idemo čuti kakva je situacija u Varaždinu. 16,3 Bednja je na 14,4, u Krapinje 15,5 Celzijevih stupnjeva, Križevci su na 16,2, Štrigova 14,6, Zagreb Maksimir 15,8, dok je aerodrom na 16. Crni Lug, nacionalni park Risnjak, broji 9,8 Celzijevih stupnjeva, što je i najniža temperatura trenutačno, dok je Dubrovnik 25,1, što je ujedno i najviša temperatura. Što nas očekuje danas? Pretežno sunčano vrijeme, posle podne i navečer uglavnom unutrašnjosti, uz više oblaka lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj. Sunčano i vruće vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Tijekom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti u unutrašnjosti zemlje, najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju. Idemo čuti i kakva je situacija u prometu. A onda ćemo naravno pročitati i najavljene radove iz HEP-a za danas. Iz Hrvatskog autokluba kažu sljedeće. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su i odroni, ponegdje ima i magle. Pojačanje prometa na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Izvanredni prometni događaj, prekinut je promet na državnoj cesti DC544 u mjestu Rajić zbog požara na vozilu. Koji se obilazni pravci koriste možete pročitati na službenoj stranici HAK-a. Što se grada Varaždina tiče, ali i Ivanca, sve je u redu, točnije cijele Varaždinske županije. Ako vi nešto primijetite drugačije, naravno možete nam javiti na 091-561-6622 i ono najbitnije, sretan vam put, vozite polako i sigurno. Idemo mi vidjeti i čuti što kažu iz Elektre Varaždin za danas. Terenska jedinica Ivanec, mjesto Ježovec i Vrbno biti će bez struje od 9.30 do 12 sati. Novi Marof, mjesto Mađarevo i to kompletno od 11.30 do 13.30. U Vinici nema planiranih prekida napajanja, isto kao i u sjedištu Varaždin. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Naravno, ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. E sad, ovaj informativni dio smo riješili. Sad idemo najaviti naš program. Naravno, samo glazba, sve do 7:15 do prvih današnjih vijesti, nakon čega slijedi i policijsko izvješće. Nakon toga je dnevni horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju. I puno toga. Sve ćemo to naravno najaviti u nastavku uz puno, puno dobre glazbe. Pa evo za početak, za dobro jutro, za uvod u ovu smjenu, Dalmatino i Dajem ti rič. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM ovog 17. dana u mjesecu lipnju.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglas.

0: Слушате Сјеверни FM.
1: Сјеверни FM.
2: Sati 15 minuta, dobro vam jutro poštovani slušatelji, vrijeme je za prve današnje vijesti. Od danas pa sve do nedjelje 21. lipnja Ivanečki gradski park pretvara se u veliki dječji zabavni park sa brojnim zabavnim, atrakcijskim i adrenalinskim sadržajima za djecu, mališane i mlade. Animacijski park će danas biti otvoren sve do 21 sat u četvrtak i petak od 16 do 21, a u subotu i nedjelju od 10 do 21 sat. U subotu će u gradskom parku za sve posjetitelje biti otvorena i izložba malih životinja koju organizira udruga uzgajatelja malih životinja Fauna. Izložba će biti otvorena od 16 do 21 sat. Usto za sve posjetitelje i velike i male bit će osigurana i ugostiteljska ponuda. Lepoglavski dom kulture Tkic ovog će petka ugostiti Šik gitar duo koji čine Vitko Tarski i Nikola Šrajbek. Stoga su uputili poziv posjetiteljima da se pridruže ovom glazbenom događaju koje će se održati u Lepoglavskom gradskom parku. Publiku očekuje ljetna večer uz vrhunske interpretacije i bogat repertoar koji spaja nekoliko glazbenih žanrova. Početak je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Maruševački ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za ovu subotu 20. lipnja organizira 10. memorijal heroji Maruševca. Memorijal je posvećen svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima sa područja općine Maruševec. Stoga su uputili poziv svim udrugama kao i svim ljudima dobre volje da se sa ekipama odazovu i uz sportsko druženje odaju poštovanje herojima, braniteljima. Prijave ekipa moguće su još samo sutra do 13. sati na broj mobitela 099 585 7856. Osim natjecateljskog dijela u nekoliko disciplina, program uključuje i podjelu zahvalnica povodom 10. po redu memorijala, a svojim će ga nastupom dodatno upotpuniti ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija Maruševec, a bit će tu i članovi Kuboraške udruge Maruševec. Za sve natjecatelje i goste osiguran je vojnički grah i piće. Sport, lovačko društvo Kuna iz Klenovnika organizira međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Natjecanje će se održati ove subote 20. lipnja s početkom u 9 sati kod lovačkog doma Kuna. Natjecatelji će se 6 snage odmjeriti u gađanju glinenih golubova te u gađanju zračnom puškom. Treninzi će se održati dan ranije u petak 19. lipnja od 18 sati. Za najbolje ekipe i pojedinca osigurane su bogate nagrade, a za sve goste bit će tu i bogata gastronomska ponuda uz glazbeni štimung koji će potpuniti zagorski bečari. I prognoza, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne i navečer uz razvoj oblaka moguće kraći lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: Tako je, vrijeme za policijsko izvješće, 7 sati i 22 minute, a jutros je sa nama gospodin Slavko Vudrag. Pa dobro jutro vama, gospodine Vudrag, kao i svim vašim kolegama i kolegicama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro vama, zahvaljujem na pozivu, pozdravljam naravno sve vaše slušatelje. Eto me dakle još jedan po s tim našim uobičajenim jutarnjim izvješćem, puno različitih zbivanja tijekom ovih proteklih 24 sata na području županije, bilo i ovih događaja o kojima govorimo svakog jutra, nažalost dosta, 8 prometnih nesreća, bilo je narušavanje javnog reda i mira. Što se tiče tih prometnih nesreća, u dva slučaja su nažalost ozlijeđeni sudionici, jedna tako se dogodila jučer oko 11:55 u Varaždinu, u Zagrebačku ulici, tu je na obilježenom pješačkom prijelazu došlo do naleta osobnog automobila na tijelo pješaka gospodina koji je rođen 1947. godine. Ozlijeđen je, zbrinut je u bolnici u Varaždinu, dakle tu prometnu nesreću je prouzročila vozačica automobila koja ovog gospodina nije propustila na tom pješačkom prijelazu, to je bila dužna učiniti. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom se je zbila oko 19:55 u Donjem Knegincu, dva osobna automobila prouzročila je gospođa koja je rođena 54. godine. Moram reći da je bila pod jakim utjecajem alkohola, koncentracija 1,75 grama kroz kilogram tjelesne težine, dakle ona je svojim vozilom udarila u drugi automobil, jedno od tih vozila je odbačeno u zaštitu ogradu dosta intenzivno, nažalost ta gospođa je također ozlijeđena i zbrinuta u bolnici. Osim tih, dakle još 6 sa štetama, ukratko Donji Kneginec, 2 u Varaždinu, potom Varaždinske Toplice, Donje Ladanje, Zlogonje, u svim slučajima po 2 osobna automobila, bilo je neki događaj koji su bili intenzivni, dosta štete, uz napomenu da su 3 slučaje osobe koje su prouzročile te prometne nesreće napustile mjesto događaja bez da su ikog obavijestile što se dogodilo, pobrinulo se ili na bilo koji način interesira što se događa s osobama u drugim automobilima, popunili onaj obrazac europskog izvješća. 2 od te 3 su pronađene, procesuirane, a jedna, dakle, jedna osoba koja je prouzročila takvu prometnu nesreću jučer oko 7:50 u Donjem Knegincu na prilazu prema autocesti još uvijek nije identificirana, pa eto, ako itko ima informacije o tom događaju, odnosno osobe koje se koristila tim automobilom, bit ćemo zahvalni da s nama podijelite informacije. Trenutno nikakve posebnosti vezano uz protočnost našim cestama, dakle uobičajeno kao i svakog jutra promet je pojačan, ali nema zastoja, nema gužve, nikakve posebnosti, vremenski su uvjeti još uvijek odlični, pa molim da budemo pažljivi, da poštujemo prometna pravila. I kad smo kod prometnih pravila, htio bih napomenuti da će moje kolege kao i cijeli ovaj tjedan i danas uz one redovite mjere nadzora i kontrole prometa puno više pažnje posvećivati osobama koje bi upravljajući bilo kakvim prijevoznim, motornim ili drugim prijevoznim sredstvom, dakle bio to i bicikl, mogli biti pod utjecajem kakvih opijata, da li je to alkohol ili nešto drugo. Nalet na divlje životinju, jedan takav događaj jučer rano ujutro na području mjesta Podevče, osobni automobil naletio na srneću divljač. Narušavanje javnog reda i mira, jedan događaj izbio se jučer oko 18:30 u Kućan Marofu na otvorenom prostoru jednog parkirališta. To je jedan muškarac koji je rođen 78. godine verbalno potom fizički nasrnuo na drugu mušku osobu, te drugi muškarac je rođen 89. godine, zadobio je određene ozljede koje bi sad na svu sreću bile lake prirode. Dakle, ovaj koji je prouzročio taj događaj, odnosno narušavao na takav drzak način javni red i mir, je naravno procesuiran, slijedi optužni prijedlog prema nadležnom sudu. Eto, ta dva segmenta su sada, to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša, gospodine Vudrag. Želimo vama, kao i svim vašim kolegama, što ugodniji i mirni ostatak radnog dana, da bi sutra policijsko izvješće bilo bez ikakvih nemilih događaja.
2: Zahvaljujem na pozivu, pozdrav svima.
1: Pozdrav i vama. Pa evo, idemo ukratko ponoviti. Zaista nije uopće bajno policijsko izvješće. 8 prometnih nesreća u protekla 24 sata na području naše županije. Od tih 8 prometnih nesreća, 2 su se ozlijeđenim osobama, od njih se jedna dogodila u Varaždinu, a druga u Donjem Knegincu. Što se tiče prometnih nesreća s nastalom materijalnom štetom, ponovno tu je Donji Kneginec, isto tako i Varaždin, Donje Ladanje, Zlogonje, Varaždinske Toplice. Narušavanje javnog reda i mira, jedan takav događaj je zabilježen u Kućan Marofu i jedan nalet na divljač. Budete oprezni u prometu, Vozite sigurno i polako. Ako nešto primijetite, možete nam dojaviti na 091 561 6622. Bilo je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske jutros je sa nama bio gospodin Slavko Vudrak.
0: 192. Policija.
3: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram, batak pileći cekin 2,79 € za kilogram, krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram, češnjak domaći 4,99 € za kilogram, salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za

Oporavak nakon ozljeda, elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Da, evo nas već u našem horoskopu. 7 sati i 44 su minute. Dobro jutro svima. Naravno, kao i uvijek, krećemo od ovnova. Pa ovan, ljubav. Opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti nepotrebne tračeve. Karijera. Iako imate sve šanse da se pokažete i dokažete, vi ćete danas igrati igru skrivača u kojoj nema pobjednika. I zdravlje i savjet. Budite pametniji, dragi ovnovi. Bik, ljubav. Iako u sebi osjećate da ste sve jači, mogućnost verbalnih nesporazuma i svađa s partnerom jednako je jaka. U karijeri sve više oči upravo

uspjet ćete dokučiti nešto što do sad nije bilo vidljivo. Karijera, mašta, kreativnost, umjetničke vizije i nadahnuća, sve će to ispuniti vaš današnji radni dan. Zdravlje i savjet, idite za svojom intuicijom. Odličan savjet. E sad, što nam horoskop kaže? U idućem bloku čut ćemo nakon jednog glazbenog broja. Ovo je kombinacija nekoliko pjesama, vjerujem da ćete uživati, u pitanju su bezvremenski klasici. A onda ćemo čuti što zvijezde poručuju lavovima, djevicama, vagama i škorpionima.

Horoskop. I evo nas natrag. Vrijeme je da čujemo što zvijezde kažu lavovima. Ljubav, išlo vi korak naprijed pa korak nazad, opet ćete biti u plusu jer znate što želite. To će prepoznati i druga strana. Karijera, danas ćete se baviti nekim nježnim temama ili estetskim, umjetničkim i kreativnim oplemenjivanjem posla. Zdravlje i savjet, u dobroj ste formi. Djevica, ljubav, više ni ne očekujete bajku, ali osnovna razina kulturnog ophođenja, nešto što bez čega ne možete. Nešto je bez čega ne možete, vjerojatno bi trebalo pisati. Karijera, pred vama su novi izazovi povezani s vašim znanjem i stručnošću. Još analizirate neke detalje. Zdravlje i savjet za djevice, poboljšanje. Vaga, ljubav, niste sigurni kako se postaviti u jednom odnosu, zato ćete danas balansirati između povučenosti i otvorenosti prema drugima. Karijera, misleći kako vi

možete i bolje od samih sebe činite žrtvu. Previše razmišljanja usporava djelovanje. Zdravlje i savjet, pripremite se u duhu na akciju. Škorpion, ljubav, zanemarit ćete sentimentalnost i uhvatiti se u koštac s realnošću. To će biti zdravo, a poboljšat će vaše odnose. U karijeri na dnevnom su redu nove financijske analize. Na vama je da sročite kvalitetno izvješće. Zdravlje i savjet, osvijestite svoje prioritete. E sad, ostali su nam još strijelci, jarčevi, vodenjaci i ribe, naravno kao i svakog puta, ali to ćemo tek pročitati nakon jednog glazbenog broja. O čemu je riječ? U pitanju je pjesma The Walker Brothersa iz 1966. godine. Danas nam sunce hoće zasjati, iako nešto kasnije ovdje u Ivancu je podosta oblačno. Sam naziv pjesme je The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Hoće, hoće, danas će biti lijepo i sunčano. Ali ono što mene fascinira vezano uz ovu pjesmu, naravno i pjesma sama po sebi, nastup je u emisiji A strana i sad već davne 2019. godine. U pitanju je Goran Bare koji je ovu pjesmu izveo u prepjevu. Naziva Sunce više ne izlazi. Isto tako kod nas je poznata po prepjevu grupe Dorian Gray. Naravno, zapravo je original iz 65. točnije izbačen je 66. Pjevao je originalu Frankie Wally, ali je postala hit u izvedbi Walker Brothers. Pa uživajte uz The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. A ovo svakako pogledajte na YouTube.

ova izvedba pjesme, odnosno ova pjesma u izvedbi The Walker Brothersa je fenomenalna, no Goran Bare je emocije te pjesme prenio na nevjerojatan način. Svakako pogledajte, a sada se idemo vratiti našem horoskopu. Vrijeme je da čujemo što zvijezde kažu za strijelce. Ljubav, vaš ljubavni život danas će se razvijati dobro, a partner će vam davati povoda da skačete oko njega više nego inače. Karijera, nove misli i nove ideje zaokupljat će vas više nego što ste očekivali. Imate niz pitanja na koja čekate odgovor. Zdravlje i savjet, bit ćete kreativni. Jarac, ljubav, pripremate novi erotski plan zavođenja osobe do koje vam je stalo. Nadomak ste do ostvarenja, ali ima još jedna sitnica koju treba doraditi. Karijera, na vratima su sponzori čiju ponudu nije lako odbiti, morat ćete se više angažirati u analizi. I zdravlje i savjet, čuvajte se otrova. Otrov dolazi u najmanjim bočicama, jel? Vodenjak, ljubav, postaje sve jasnije da trebate više pažnje posvećivati voljenoj osobi. Nekako vam se ne da plesati kako ona svira. Karijera, pregovaranja, dogovaranja i ugovaranja bit će glavna tema ovih dana. Prvo sve proanalizirajte. Zdravlje i savjet, pad imuniteta je siguran. Ribe, ljubav, premda ste se gotovo pomirili s otuđenjem, ipak se potajno nadate da će stvari krenuti na bolje. Hoće, ali ne još sad. Karijera, danas će se definirati posljednji detalji prije jedne poslovne odluke. Neke bi mogli dobiti posao. Zdravlje i savjet, dosta vam je nezdravog života. Bio je ovo naš dnevni horoskop. Nadam se da ste zadovoljni. Ako niste, kroz jedno uho unutra, kroz drugo van. Fokusirajte se na ono pozitivno što piše u današnjoj rubrici Zvijezde poručuju. Vrijeme ponovno za glazbu, a onda je i vrijeme za prvo današnje izdanje oglasnika. Kad smo već krenuli sa bezvremenskim klasicima, idemo nastaviti taj niz uz Fleetwood Mac i Everywhere.

0: Thank you very much. Thanks a lot.
1: Horoskop. Oglasnik na Sjevernom FM. 8 je sati i jedna će minuta. Još jednom dobro vam jutro svima. Vrijeme je za prvo izdanje oglasnika u programu našeg radija, naravno danas. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa, a prvi oglas glasi ovako. Prodaje se vikendica u Rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su moguće na broju 091-358-8482. 091-358-8482. Zatim prodaju se stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili oglase iz oglasnika, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa. marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a tu je i broj telefona na koji možete nazvati 042-505-606. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. U principu što ranije, hvala unaprijed na razumijevanju. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. A sada se vraćamo u čitanju oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su moguće na broju 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se stanovi u centru Ivanca, površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja, molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Bio je ovo oglasnik, a u nastavku glazba sve do rubrike Kome je Roda isporučila paket, točnije do novosti iz varaždinskog rodilišta. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga, obasuta svijeće, leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Današnja rubrika Kome je Roda isporučila paket biti će kratka i slatka. Na svijet je došao jedan dječačić imena August. Pa evo, dječaku želimo sretno i bezbrižno djetinstvo i ono što uvijek kažemo i ponavljamo, puno sreće, puno zdravlja, puno ljubavi. Naravno, iskrene čestitke roditeljima, obitelji i majci želimo da se što prije oporavi i vrati doma. Nakon ove predivne vijesti i najslađe rubrike, novosti zapravo iz Varaždinskog rodilišta, nastavljamo dalje uz glazbu, no prije toga blok marketinga, a onda kroz nekoliko minuta i dnevna ponuda gableca. Budite i dalje uz naš program.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Varaždin.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: očekuješ.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
7: Osam je sati i 43 su minute i vrijeme je za nešto fino, tako se zove naša rubrika, a u prijevodu vrijeme je za gablec, točnije dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Samim time dajemo vam i ideju da li za gablec, za ručak, za večeru. Uglavnom pričamo o hrani. A krenut ćemo od restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Potičamo kako se svaku srijedu fileki poslužu po cijeni od 4,50 €, što je naravno danas. Gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena naravno u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj party, sredom su Lignja party, što je danas, a četvrtkom je pizza party uz dnevnu ponudu svježih kolača. E sad fokus na gablec. Danas u restoranu Ivančica pojesti možete pljeskavicu sa sirom, restan i salatu i kruh po cijeni od 5,50 €. Dakle, to je dnevna ponuda gableca restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Iz Lepoglave idemo do Nove Vesi Petrijanečke, točnije do bistroa i pizzerije Gaj. Na meniju je danas goveđi gulaš s noklecima za 7,50 €, zatim svinjski odrezak u umaku od šampinjona i tjestenina po cijeni od 7 €, piletina omotana špekom, kremasti rižoto s tikvicama isto za 7 € i naravno pizza gablec, kapri vezuvio ili margarita. Moguća je naravno i dostava, a broj je 042-716-597. Bila je to isto tako i dnevna ponuda gableca, bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Vraćamo se do našeg Ivanca, točnije idemo čuti što nudi KTC restoran u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, kobasice sa senfom, juneći odrezak s paprikom, pohana kacu piletina, hajdina kaša na bijelo, zapečeni grah i pomfrit. I ostao je KTC restoran Barok u Varaždinu, na meniju su špek fileki, mahune s

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.

0: policija.
1: 9:03, vrijeme nam je za još jedno policijsko izvješće, ali ovog puta za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Dragan Golubić. Gospodine Golubić, dobar dan i najljepši pozdrav vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: E, hvala. Također lijep pozdrav vama u studiju kao i svim vašim slušateljima.
1: Hvala i vama i recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekle 24 sata.
2: Pa evo, možemo reći ne može bolje. Evo, nakon podužeg vremena možemo reći da u posljednje 24 sata na području Policijske uprave Međimurske nije bilo prometnih nesreća. Evo, nećemo previše hvaliti vozače, već im upućujemo poziv da nastave tako. Evo, prometnih nesreća nije bilo, već bilježimo jedan nalet vozila na divljač, a on se dogodio na cesti između Palovca i Palinovca. Što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta. Uobičajeno je pojačana cesti Čakovec iz Varaždina oba smjera i zasad se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. Evo, za danas kratko izvješće, u želju da sutra bude jednako tako.
1: Slažem se sa vama, uzeli ste mi rečenicu iz usta i zaista je lijepo čuti ovako policijsko izvješće. Evo, želimo vam da vam i tako se nastavi ovaj dan.
2: E, slažemo se, hvala.
1: Do slušanja, lijep pozdrav. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska nije se dogodila ni jedna prometna nesreća. Zaista sve pohvale, nadamo se da će tako biti i sutra, ali nažalost dogodio se jedan nalet vozila na divljač. Promet na prometnicama Međimurske županije srednjeg je intenziteta, ali kao i svakog dana, pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera i u samom gradu Čakovcu. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Dragan Golubić.
0: 192 Policija.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite našim operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: FM.
1: Devet sati i 15 minuta. Dobar vam dan, slušate vijesti radija Sjeverni FM. U općoj bolnici Varaždin svečano je otvoren centralni operacijski blok. Impresivan i suvremeno opremljen bolnički objekt koji se prostiri na 12.000 kvadrata, a nadzemnim vhodnicima spojen je s okolnim zgradama. Najveća je to investicija u zdravstvu u novijoj povijesti u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj. Ujedno najveća investicija u zdravstvu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uloženo je više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih EU sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a 2 milijuna eura iz proračuna Varaždinske županije. Istaknuli su to na svečanom otvorenju predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i ravnatelj opće bolnice Varaždin Damir Poljak. Premijer Plenković tome prigodom uputio čestitke svima koji su bili dio ovog projekta, te dodao kako je nova zgrada opremljena i heliodrom, što je od posebne važnosti za hitne medicinske intervencije. Grad Novi Marof za danas organizira večer ispunjenu glazbom i navijanjem. Naime, na parkiralištu kod Doma zdravlja posjetitelje zabavnog programa povodom Dana grada očekuje koncert Mejaša koji će započeti u 19 sati, a nakon koncerta uslijedit će prijenos nogometne utakmice Hrvatska-Engleska na velikom ekranu s početkom u 22 sata. Utakmicom protiv Engleske u Dallasu hrvatska reprezentacija započinje svoj nastup na svjetskom prvenstvu u nogometu koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Organizatori vjeruju kako će upravo spoj dobre glazbe i zajedničkog navijanja stvoriti posebno ozračje te dodatno okupiti građane i goste Novog Marofa. U Domu kulture u Sračincu održana je još jedna večer smijeha koja je okupila mnogobrojne ljubitelje amaterskog kazališta. Nastupila je kulturno-umjetnička udruga Stažnjevec, odnosno glumačka družina Komedijaši, s predstavom Sedmero osumnjičenih, a publici su se predstavili i domaćini iz dramske skupine udruge Preslica s predstavom Coprnice. Predsjednica udruge Preslica Stanka Miko nakon održane kazališne večeri zahvalila je svima koji su svojim dolaskom i podrškom pridonijeli uspjehu događanja. Večer smijeha u Sračincu završila u ugodnom ozračju uz zadovoljstvo publike i organizatora. Sport. NK Nova Ves organizirala je na svojem igralištu četvrti međuopćinski nogometni turnir. Na turniru su sudjelovali domaćin NK Nova Ves Orač Petrijanec, Rudar 47 i NK Podravac Svibovec Podravski. U prvoj utakmici Nova Ves pobjedila Podravac Svibovec rezultatom 7-1, a u drugom polufinalu NK Rudar 47 i Orač igrali su nakon 90. minute igre 2-2, ali je na penale NK Rudar 47 bio spretniji. Za treće mjesto NK Podravac Svibovec je pobijedio Orač rezultatom 1-0, a turnir je osvojio domaći NK Nova Ves pobjedom protiv NK Rudara 47 rezultatom 3-0. I vremenska prognoza danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne i navečer uz razvoj oblaka moguće i kraći lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 28 i 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot.

0: Krilca pilećana viječka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo Mega Burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vremenska prognoza.
3: Devet je sati i 29 je minuta i vrijeme je za vremensku prognozu prognosičara s portala Kad će kiša, a danas je za nama gospodin Roland Bilobrk. Pa evo za početak, gospodine Bilobrk, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Odakle krenuti? Evo, možemo od jutros, bilo nam je onako malo hladnjikavo, zapravo ovdje u Ivancu dosta oblačno, čak je padala i kiša, ali u ostatku dana slijede vrućine, jel tako?
4: Pa da, slijedi nam postupno se topli vrijeme, pogotovo u sljedećim danima. Danas još neće biti neke izražene vrućine, ali bit će sparno, evo, zbog te kišice koja je padala tijekom noćnih sati, pa se pred jutro prolazno razvedrilo, pa je opet bilo nešto malo kišice i sada prevladava uglavnom suho vrijeme uz temperaturu koja je došla na oko 20°C stupnjeva. Uglavnom danas ćemo imati kombinaciju sunca i oblaka, evo, kao što smo to imali i tijekom ovoga jutra i noći, kombinacija vedrina i oblaka, tako da će biti djelomično sunčano, povremeno sa oblačnim razdobljima i sada još tijekom prije podneva još postoji mala mogućnost da ponegdje padne malo kiše, ali bi prema sredini dana trebalo biti uglavnom suho, a onda poslije podne, pogotovo kasnije popodne i prema večeri, uz razvoj oblaka mogući je lokalni pljusak s grmljavinom. Tako da možemo reći danas nešto nestabilnije vrijeme, ali će veći dio dana ipak biti suho. Vjetar slab zapadnih smjerova, a najviša dnevna temperatura oko 29 ili 30. Dakle, doći ćemo blizu 30-ke, ali ne bi trebali ići preko.
3: E sad, Ja se ispričavam što vas prekidam, ali možda je malo smiješno pitanje, ali s obzirom da danas naši vatreni igraju prvu utakmicu, odnosno njihovu prvu na svjetskom prvenstvu, velika većina i gradova i županija organizirala je gledanje utakmice na otvorenom, a nama dolazi nekakav pljusak. Da li se vidi u kojim satima će to otprilike biti?
4: Pa nekako je najveća šansa kasno poslije podne, dakle 15-16 sati pa prema 18 sati, kasnije mislim da ne, ali taj kasni dio popodneva je nekako najveća šansa, ali ti pljuskovi grmljavinom će biti rijetka pojava, tako da neće zahvatiti široko veliko područje i evo, nadam se da će uglavnom proći suha i večer i evo to kasno popodne, ali mogućnost za lokalni pljusak postoji. U svakom slučaju možemo reći da od sljedećih dana ponovno imamo sve više sunca i da će temperature rasti, a mogućnost za lokalne pljuskove će biti sve manja, tako da idemo prema stabilnijem i vrućem ljetnom vremenu. Ali evo, još danas ta manja količina vlažnog zraka nam je došla tijekom noći i zapravo od jučerašnje večeri i donijela je malo kišice. Dakle, zaista tek litra dvije je pala ponegdje, puno manje u odnosu na onu prethodnu frontu. I velim, sutra će to biti uglavnom pretežno sunčano vrijeme i sutra popodne će biti razvoja oblaka, ali vjerojatnost za lokalni pljusak je manja nego danas. Tako da možemo reći uglavnom suho, uz dosta sunca i temperaturama koje će sutra popodne biti malo više od današnjih. Jutarnja temperatura i dalje blizu 15, a dnevna 30-31, dakle trebala bi svakako biti stupanj 2 viša. Petak i dani vikenda, tu će temperature ići već na 32-33, tako da možemo reći da je jedan niz vrućih dana pred nama, osobito oko vikenda, dakle petak, vikend i čini se i početak sljedećeg tjedna će donijeti nastavak tog stabilnog i vrućeg vremena.
3: Evo, dolaze nam pravi ljetni dani, kako bi trebalo biti s obzirom da nam i ljeto službeno kuca na vrata?
4: Da, evo i ljeto kalendarski uskoro dolazi, klimatološki smo od 1. lipnja u ljetu, a evo sad ova druga polovica lipnja i približavanje 7. mjeseca naravno da donosi veću šansu za ovakva sunčana i vruća razdoblja i da taj niz dana koji su vrući i sunčani, tako da evo to nije nikako iznenađenje.
3: Što se biometeorološke prognoze tiče, ona je isto tako povoljna, pretpostavljam da se neće nešto pretjerano kvariti, iako nam dolazi tu i tamo onako povremeno kišica ili samo krivu.
4: Uglavnom će biti i dalje povoljna, anticiklona je polje tlaka zraka koje će imati glavni utjecaj na vrijeme kod nas, a evo ostalo još malo tog vlažnih zraka na rubu ciklona koje se nalaze sjevernije od nas i istočnije, tako da ta kišita i ovi oblaci su zapravo ti zadnje pošiljke tog vlažnog zraka koje dolazi do nas danas i onda bi sljedećih dana on bio dalje od našeg područja. Tako da danas i sljedećih dana će biometeorološke prilike uglavnom biti povoljne. Ono što može stvarati poteškoće kroničnim bolesnicima i meteoropatima je sljedećih dana vrućina. Dakle, vruće vrijeme u popodnevnim satima, tako da se oni moraju malo pripaziti u to najtoplijem dijelu dana, a svakako i više sunčanog vremena će donijeti i veći indeks sunčevog zračenja, tako da smo evo u doba godine kada između 10 i 17 sati je dobro zaštititi se od sunca.
3: Eto, kod nas će biti lijepo vrijeme, povoljna je biometeorološka prognoza u principu u cijeloj Hrvatskoj, a kad smo kod samog vremena i temperatura, kako je u ostatku Hrvatske?
4: Pa evo, uglavnom više oblaka ima na kopnu, pogotovo središnja Hrvatska gdje imamo kombinaciju sunca i oblaka i ponegdje pokriju kap kiše koja je sada nešto južnije od ivaničkog područja prema zagrebačkom području, prema sisačkom, tu sad ima tu i tamo malo kišice, ali zaista malo. drugdje prevladava suho i velim djelomično sunčano je uglavnom na kopnu, a pretežno sunčano, vedro na većem dijelu Jadrana, tako da možemo reći evo Jadran će i sljedećih dana imati većinom sunčano vrijeme i sa temperaturama oko 30 pa i na 30 u dane vikenda, tako da evo možemo općenito reći da nam stiže pravo ljeto u cijelu zemlju.
3: Lijepe vijesti, hvala vam puno gospodine Biloborak na današnjoj vremenskoj prognozi i želim vam predivan ostatak dana.
4: Hvala lijepo također i lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.
3: Također, do slušanja. Eto, idemo ponovno ukratko ponoviti sve što je već rečeno. Danas, odnosno trenutačno smo oko 20 celzijevih stupnjeva. Što se one kiše tiče, pala je oko litre, što je zaista kap u moru naspram onih 120 litara kiše po metru kvadratnom koje je palo ovog, odnosno proteklog vikenda. Dakle, ništa strašno. Kroz dan će biti izmjena sunca i oblaka, dakle kombinacija, djelomično sunčano vrijeme u principu. Možda sad još padne koja kap kiše i u prijepodnevnim satima, onda suho, ali onda navečer postoji mogućnost za lokalni pljusak. Bez brige, neće biti u kasnim satima, tamo negdje oko 22 kad počinje utakmica. To smo provjerili, tako da bit će sve u redu. Temperatura između 29 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra uglavnom suho, sunčano, oko 15 celzijevih stupnjeva ujutro, a dnevna temperatura između 30 i 31, dakle malo više nego danas. Onda petak i vikend, temperature do 33. Suho, sunčano, ljetno, baš kako i treba. Eto, bila nam je ovo vremenska prognoza, prognostičara s portala Kad će kiša. Danas je sa nama bio gospodin Roland Biloborak. Vraćamo se čemu drugome nego glazbi. S obzirom da nam je lijepo u cijeloj Hrvatskoj, da je ponovno produljen vikend, velika većina vaščica, vjerujem, zaputiti putem obale, putem mora. A nadam se malo ćete se i okupati, jel tako? Pa evo u nastavku Crvena jabuka i malo ćemo da se kupamo.
1: Vremenska prognoza.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije, sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Današnja pjesma Dana biti će nekako, ajmo reći, posebna. 9:45, dobar dan poštovani slušatelji, koja je pjesma Dana, zašto je upravo ta pjesma pjesma Dana? Pa evo, 20 godina je prošlo otkako je ova pjesma osvojila navijače diljem Hrvatske. Sve je krenulo davne 2006. godine. Počelo je kao druženje petorice prijatelja zaljubljenih u nogomet, navijanje i glazbu. Nisu ni slutili da će hit koji su tada alkemijski stvorili povodom svjetskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj postati ne samo hit, nego navijačka himna. Bila je to njihova i ovoliko jaka, općenito prva pjesma vezana uz nogometnu reprezentaciju, i ironija je tada su se okupili kao grupa tek godinu dana ranije. Nevjerojatno. Nogometna i navijačka euforija raste, sad zašto? Naravno, svi znamo zašto. Ne treba uopće spominjati, ali s obzirom da je ovo rubrika Pjesma Dana i svi zapravo jedva čekamo tih 22 sata na večer, totalna je ludnica već sada u cijeloj Hrvatskoj, ali i hrvatskih navijača u Dallasu. Parada s konjima, divovskom zastavom. Zbog veličine i troškova transporta hrvatske zastave, ona je bila čak podijeljena na tri dijela. Iz New Yorka do Dallasa dopremljena je automobilom nakon putovanja dugog gotovo 26 sati. Navijači su na ulicama, jedva čekaju utakmicu. Svi navijaju, širi se pozitivna energija, pozitivne vibracije, kao što bi rekao Jura Stublić.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Desete sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Policijski službenici policijske postaje Ivanec proveli su u ponedjeljak preventivni nadzor autobusa i vozača koji su sudjelovali u organiziranom prijevozu učenika na školski izlet. Tom su prilikom provjeravali tehničku ispravnost vozila, posjedovanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobus kojim se organizirano prevoze djeca, te pridržavanje odredbi zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestu. Prometu. Također su provjeravani i ostali uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi za organizirani prijevoz djece. Provedenim nadzorom nisu utvrđeni prekršaji. Navedena aktivnost provedena je s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu te zaštite djece kao putnika tijekom organiziranih putovanja. Izaslanstvo Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava posjetilo je osnovnu školu Izidora Poljaka u Višnjici. U sklopu posjeta odana je počast poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Križancu na mjesto koje je škola uredila kao trajni spomen na njegov život i žrtvu za domovinu. Posjet je nastavljen ugodnim razgovorom s ravnateljicom Martinom Vusić, tijekom kojeg su razmijenjena mišljenja o važnosti očuvanja istine o domovinskom ratu te prenošenja vrijednosti slobode, zajedništva i domoljublja na mlađe naraštaje. Udruga je tom prigodom školi donirala knjige Stepinac, zatvorski dosje, autora Mladena Genca, publikaciju 104. brigade Hrvatske vojske te braniteljski list koje će ostati dostupne učenicima i djelatnicima škole. Jučer na školskom dvorištu područnog odjela Gačice osnovne škole Metela Ožegovića Radovan veselo obilježen završetak nastavne godine. Učenici, roditelji i učiteljice okupili su se u školskom dvorištu kako bi zajednički proslavili početak ljetnih praznika. U suradnji sa svojim učiteljicama učenici su pripremali prigodni program i sportske aktivnosti za roditelje, bake, djedove i ostale mještane sela. Prekrasan ljetni dan završio je opuštenim druženjem, veseljem i smijehom. Sport. Protekle je nedjelje u sportskoj dvorani u Ivankovo održan treći kup Ivankova međunarodni karate turnir na kojem je sudjelovalo 373 natjecatelja iz 37 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Karate klub Ivanec osvojio je 6 medalja, što mu je u ukupnom poretku donijelo 15. mjesto. U borbama su zlatne medalje osvojili Leo Končevski i Tea Zagorec, srebrnu Petar Brgles, dok su brončane medalje osvojili Leona Putarek, Tea Zagorec i Lovro Sekelj. Najbolja ekipa bila ekipa domaćina Karate klub Max Ivankovo s osvojenih 31 medaljom. I prognoza, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne i navečer uz razvoj oblaka je moguć kraći lokalni pljusak. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 28 i 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot. Bile su ovo još jedne vijesti, evo 10 sati i 18 minuta, još jednom želim vam svima dobar dan. U nastavku glazba, a onda u 10 sati i 30 minuta kreće emisija Sjeverni u gostima i to odjavna emisija 11. Hrvatskog festivala kiparenja motornom pilom. Kako je bilo? Kakvi su dojmovi? Imat ćete priliku čuti proglašenje dobitnika i nagrada, odnosno dodjelu istih. O svemu tome čut ćete više u emisiji Sjeverni u gostima. Podsjećam još jednom, kreće od 10.30. Mi se ponovno čujemo u eteru u 11.15 u još jednim vijestima, ali u vijestima iz svijeta. Do tada, naravno, i nakon toga budite i dalje uz program našeg radija.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Sjeverni u gostima.
1: Dame i gospodo, vaš omiljeni Sjeverni FM i ovog je vikenda bio u gostima. Otišli smo do bližnjeg Salimovca na 11. izdanje Hrvatskog festivala kiparenja motornom pilom. Nakon prošlogodišnjeg jubilarnog izdanja, ljestvica ove godine podignuta još više. Zato poslušajmo u nastavku uvodne riječi organizatora na službenom subotnjem otvaranju festivala.
2: Poštovani uzvanici, dragi gosti, umjetnici i prijatelji festivala, srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na 11. Hrvatski festival kiparenja u Salinovcu. Ova jedinstvena manifestacija traje već više od desetljeća, a može se reći da je tijekom proteklih godina ovaj festival prerastao okvire same manifestacije te postao prepoznatljiv simbol zajedništva, umjetničkog stvaralaštva i ljubavi prema prirodnom materijalu, drvu. Festival je to koji okuplja zaljubljenike u umjetnost, posjetitelje i vrhunske kipare koji svojim znanjem, kreativnošću i vještinom iz komada drveta stvaraju jedinstvena umjetnička djela. I ove godine imamo čast ugostiti istaknute umjetnike iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke, koji će nam predstaviti svoje umijeće i pokazati kako motorna pila u rukama majstora postaje alat umjetničkog izražavanja. Iskreno zahvaljujemo svima koji svojim doprinosom čine ovaj festival mogućim, našim kiparima, sponzorima, pokroviteljima, partnerima i vjernim posjetiteljima. Vaša podrška, povjerenje i entuzijazam temelj su uspjeha ove manifestacije te njezina kontinuirana rasta. Posebno nas raduje što će u suradnji s Muzejom planinarstva drvene skulpture nastale tijekom ovog festivala biti izložene u gradskom parku za vrijeme obilježavanja Dana grada Ivanca, pružajući građanima i posjetiteljima priliku da još dugo nakon završetka festivala uživaju u ovim umjetničkim djelima. Vjerujemo da će Hrvatski festival kiparenja motornom pilom i u godinama koje dolaze nastaviti okupljati umjetnike i zaljubljenike u ovu jedinstvenu umjetničku formu te inspirirati nove generacije stvaratelja da svoju kreativnost izraze kroz umjetnost oblikovanja drva. Neka i ovogodišnji festival bude slavlje umjetnosti, talenta, prijateljstva i ljubavi prema drvu te potvrda svega onoga što nas već 11 godina okuplja u Salinovcu. Hvala vam što ste danas s nama. Želim vam mnogo ugodnih trenutaka, uživanje u stvaralaštvu naših umjetnika i nezaboravan doživljaj na 11. Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Salinovcu.

0: Organizaciju su i ove godine u svoje ruke preuzeli društvo športske kreacije Salinovec i sam grad Ivanec, a tu su i mnogi sponzori koji su pomogli da ova lijepa priča ode na viši nivo.
1: Organizacija ovog festivala ne bi bila moguća bez nesebične podrške naših pokrovitelja i sponzora, koji već godinama prepoznaju i podupiru njegovu vrijednost. Stoga nam je posebno zadovoljstvo pozdraviti njihove predstavnike koji su danas s nama. Pozdravljam gradonačelnika grada Ivanca, gospodina Milorada Batinića. Pozdravljam predsjednika gradskog vijeća, gospodina Mihaela Slunskog. Pozdravljam pročelnicu upravnog odjela za poslove gradonačelnika, gospođu Ljiljanu Risek. Pozdravljam direktoricu turističke zajednice grada Ivanca, gospođu Jelenu Županić. Pozdravljam našeg počasnog predsjednika udruge DSR Salinovec, gospodina Stjepana Hudoletnjaka. Pozdravljam ravnatelja Muzeja planinarstva Ivanec, gospodina Roberta Čimina. Pozdravljam predsjednika zajednice sportskih udruga grada Ivanca, gospodina Josipa Šimuneka. Pozdravljam i tajnika gospodina Borisa Gotala, tajnika zajednice sportskih udruga. Pozdravljam profesora Vladimira Canjugu, stručnog suradnika za sport i razvojne programe u zajednici sportskih udruga grada Ivanca. Pozdravljam profesora Damira Jagića, ravnatelja osnovne škole Ivana Kukuljevića Staksinskog Ivanca. Pozdravljam i predstavnika tvrtke Šeda DOO gospodina Zvonimira Cvitanušića. Pozdravljam predstavnicu Generali osiguranja gospođu Jasminku Benček. Srdačno zahvaljujemo i svim predstavnicima sponzora i donatora koji su svojim doprinosom, podrškom i povjerenjem omogućili organizaciju i uspješnu realizaciju 11. Hrvatskog festivala kiparenja motornom pilom.
2: Sjeverni u gostima.
0: Kako to obično biva, bez zajedničkog truda rada nema ovakvih odličnih rezultata i događaja. A toga je svjestan i predsjednik društva Kruno Lepoglavec.
3: Festival je svake godine u 6. mjesecu, morate priznati da je to najljepše vrijeme u Hrvatskom Zagorju. Sve je zeleno, sve niče, buja, tako i ove skulpture koje će izniknuti ova dva dana će biti nešto prekrasno. I svake godine i svima želim puno uspjeha, sreće i sigurnosti u radu. Prije svega, i prije neko spomenem sve ostalo, želim se obratiti i svim našim pokroviteljima, veliku zahvalu njima, jer svi znate da u današnje vrijeme bez nekakve financijske ili neke druge podrške ne možete apsolutno ništa ostvariti, tako da veliko hvala svim pokroviteljima, sponzorima i najviše onim volonterima koji daju svoj doprinos ovoj manifestaciji, čiji rad često ne vidimo iza kulisa koji se stvara, a traje neki put i više mjeseci da se dovede do nekog, ajmo reći, savršenstva kojeg želimo ovdje imati i u kojem svijetu želimo ići. Tako da veliko hvala svima koji doprinose tome. Ja se zahvaljujem na vašem dolasku i posjetiteljima, kiparima, gostima. Želim da uživate. Mi uvijek u Salinecu kažemo da dođete samo sa dobrom voljom, a sve ostalo prepustite nama. Hvala vam.

0: Na pozornicu je potom stupila direktorica turističke zajednice grada Ivanca i pozdravila sve prisutne. Jelena Županić.
1: Dobar dan svima. Lijepo vas pozdravljam u svoje ime i u ime turističke zajednice grada Ivanca. Drago mi je što smo svake godine dio ove priče i dio ovog festivala. Zahvaljujem se Dešera Uslavinovec na organizaciji, ali i ovim divnim kuparima koji se svake godine vraćaju u naš kraj. Pa zato hvala vam i hvala vam što zajedno s nama radite jednu jako lijepu turističku priču. Hvala.
2: Sjeverni u gostima.
3: Sjeverni u gostima.
0: Gradonačelnik Batinić održao je jedan vrlo inspirativan govor, prije svega pozvaćen kiparima koji svake godine pokazuju svoje vještine.
4: Prije svega želim da ova dva dana da se dobro zabavite, da ne bude nikakvih povreda, a u konačnici kada ćete otići svojim kućama da ponesete lijepe uspomene iz ovog našeg Ivanca. Organizirati ovakvu jednu manifestaciju za mene ima dvojako značenje, rekao bi. Prije svega velika zahvala i pohvala ljude u Dešerevu Salinovec i sve Salinovčane koji su logistička podrška u ovoj manifestaciji, jer to organizirati nije jednostavno. Grad Ivanec stoji iza vaših manifestacija, iza vaših aktivnosti, stajat ćemo i dalje. Ono što je druga jedna dimenzija, ja sam po i u školovanju i po nekakvom svjetonazoru kazao bi šumar, zelen sam u pozitivnom smislu i moja uloga je kao šumara isto kao i krunija uzgojiti drvo. A jednako tako ono što je što kao šumar ne vidim, ali dođem ovdje na festival pa vidim što vi svojim okom, jer koliko god da bili radili s motornom bilom, to nije jednostavno rad. To je jedan od najkompleksnijih i najsloženijih i najzahtjevnijih radova, jer udara više nemamo u našem kraju. Vi nam prezentirate što to drvo, što vi vidite u tom drvetu, u tom trupcu, u tom komadu drveta i što vi iznjedite iz njega, što napravite. E, to je dodana vrijednost. I to je ono što smatram, koliko god možda neko imao krivo poimanje o tome, to je više čak od umjetnosti. Trebaš imati viziju, trebaš vidjeti taj komad drveta, ja da budem iskren, ja gledam kao uzgajivač, a vi gledate jedni drugim okom. Na tome vam čestitke, jer do sada, u ovih 10 proteklih godina, bilo je predivni skulptura, čak koje izazivaju više od hvale, više od hvale, više od nekakvog, ne znam, teško mi je naći izraz. Međutim, iz jednog komada vi napravite nešto što je naprosto nevjerojatno. Tako vjerujem da će i ovaj puta biti, i ovaj 11. festival kiparenja, a posebno me veseli što će biti izložba u gradskom parku, ovih skulptura koje će se napraviti, to je jedan plus više. To je jedan plus više. Da se animira jedna šira javnost, jer mnogi, da li nemaju vremena, da li nešto, činjenica je da i to takmičenje traje nekoliko sati, 5, 6, 7, 8 sati, i možda neko nema vremena, ali u parku, kada te skulpture budu izložene, tada će vidjeti baš rad. Ono što bih želio također kazati, i drago mi je da je turistička zajednica aktivnija u ovome dijelu, međutim smatram da bi trebalo još možda daleko prije poraditi na ovoj promociji. Ova takmičenja, festivali kiparenja imaju međunarodnu dimenziju, međutim da bi mogli pozvati, odnosno privući još više posjetitelja, vjerujem da će se tu, kao što je uvijek turistička zajednica uz vas, da će još uložiti veće napore na promociji toga, a posebno me veseli što je direktor našeg muzeja planinarstva se uključio kroz promociju na način da se bez kulture, jer to je umjetnost. To je umjetnost i da se mogu promovirati i našem parku, a jednako tako ja bih onaj praktični dio, jer mi inženjeri smo praktičari, preporučio pa napravite jednu licitaciju i pa. Ljudi, svako dobro vam želim, želim da se dobro zabavite, prije svega da ponesete kao i uvijek jedne lijepe uspomene, a što se tiče dobrodošlice, Salinovčani ili kako za veliko domaće Skrajšćuni, po tome su više nego poznati. Veselite se, živajte i živite.

0: Sada pozivam naše umjetnike da se upute prema svojim trupcima i započnu ono zbog čega smo se ovdje okupili. A vas, drage posjetitelje, pozivam da pratite njihov rad i budete dio ovog stvaranja. Hvala vam.
1: Sjeverni u gostima.
2: Kiperi su dakle vrijedno radili u subotu i nedjelju, a najbolji način da vam dočaramo atmosferu s terena koja je vladala oba dana, nalazi se u idućih 20 sekundi.

0: Svima nam je poznato da bez malo predaha i odlične hrane nema kvalitetno obavljenog posla. Tim povodom ugostiteljska ponuda je i ove godine bila odlična i to uz jednu svjetsku prvakinju.
1: Dobar dan vama i vašim poštovanim slušateljima, slušateljicama. Ja sam Ružica Kišur Šafranec, nositeljica sam zlatne medalje za kvalitetu i za izvrsnost prezentacije pripremljenog jela na prošlogodišnjem svjetskom kupu u Tunisu. U kategoriji tradicijskih slastica još sam ukupna pobjednica u konkurenciji od 40 zemalja svijeta. Baš su istaknuli tu izvrsnost prezentacije i kvalitetu hrane, jer je dio od natjecatelja donio, zamislite, vrećaste proizvode, odnosno proizvode koji se samo razmute u vodi, poslože se, oni su bili prekrasni, oni su bili jestivi, ali je to bilo daleko ispod razine naše kvalitete hrane, jer smo mi naše namirnice donesli iz Hrvatskog Zagorja u avionu su plovili prema Tunisu.
0: Iako ove godine prvi puta izlaže, gospođa Ružica ističe gostoprimstvo domaćina, a posebno pohvaljuje rad kipera.
1: Ovako, iskreno slabo sam vidjela dečke, zakamuflirani su, imaju zaštitnu odjeću, oblekicu, zaštitne rekvizite na glavi, motorne pile, znači nisam išla preveć blizu. Tu je i ona trakica, znači niš nisam vidjela, ali u habitusu čovjeka je proizvoditi, neke stvarati svojim rukama, tako da cijenim jako ljude koji stoje iza ove trake i koji rade skulpture u drvetu s motornom pilom, znači potrebna je vještina, potrebna je snaga, ali i ona preciznost u radu, osjetljivost pokreta, znači strašno, ono, naklon do poda, kak bi se reklo, svima koji ovdje sudjeluju u stvaranju u kreativnom smislu. Te riječi. A ono što se mi danas predstavljamo u vašem kraju, naime, bili smo pozivani već 2 godine za redom, zbog unaprijed planiranih obaveza nismo došli. Ove godine smo se odazvali jer smo već u siječnju to stavili u kalendar da idemo u Ivanec, idemo u Salinovec. I drago mi da smo se tako odlučili, lijepo je, ljudi su jako gostoljubivi, osjećamo se baš onak dobro, domaćinski su raspoloženi, a mi se osjećamo kao doma, tak se nastavimo i ponašati, počistimo za sobom, napravili smo finu hranu i nek ljudi dođu na štruklje i kripiće. Sve oko nas zapravo je umjetnost, a ovi naši zagorski bregi su vječna inspiracija dobrim ljudima, dobrim dušama, tak da, poveznica je tu.
0: Družice, hvala vam puno i kuhajte dalje, uživajte, vidimo se nadam se iduće godine.
1: Vidimo se i jedemo što

Teme skulptura bili su raznolike, ocijenili su ih akademski umjetnici sa fakulteta likovnih umjetnosti Krešimir Tot i Dražen Trogrlić. Pobjedničko su proglasili skulpturu konja koju je izradio Josip Tomajić iz Krasna. Osim ocjenjivanja stručnog žirija, kipari su imali priliku međusobno ocjenjivati svoje radove. Svaki kipar mogao je dati ocjenu od 1 do 10, a zbrajanjem glasova utvrđena su prva tri mjesta. Zanimljivo je da su umjetnici najviše bodova dali isto tako Tomajiću. Drugo mjesto osvojio je Željko Ilić iz Klanjca sa skulpturom Krapinski pračovjek, dok je treće mjesto pripalo Mati Vavdiju iz Slovenije koji je u drvu dočarao risa u skoku. U posebnoj disciplini speed carving brzinskom oblikovanju skulpture u 40 minuta pobjednik se određivao po najvećoj postignutoj cijeni na licitaciji.

0: te po odluci stručnog žirija. Najviše izlicitirana skulptura bila je riski para Anžeta Kobola, dok je stručni žiri za svog favorita proglasio vazu Rat krune posavca. Pobjednicima je odličje uručio Marko Frišić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca. Organizacija festivala zahtijevala je puno truda od spremanja do rješavanja nepredviđenih situacija. Organizatori su zahvalili članovima društva Salinovec, sponzorima i donatorima, a posebno gradu Ivancu koji ih podržava od prvog festivala. Isto tako zahvalili su se lokalnim sponzorima koji su im pružili podršku. Na kraju organizatori su pozvali sve prisutne da se okupe i proslave uspješan završetak festivala, te izrazili želju za još veći broj sudionika iduće godine.
1: Sjeverni u gostima.
0: Sve što je lijepo kratko traje, pa tako i ova naša emisija. Dame i gospodo, slušali ste još jedno izdanje naše emisije Sjevernim gostima, na kojoj su radili Almira Koren, Kristin Karaškaj, Erika Krbot, Marko Rogina i Borna Stipetić. Do našeg idućeg druženja budite i dalje u Sjeverni FM. Ako pak baratate motornim pilama, budite na oprezu. Do slušanja.
1: Sjeverni u gostima.
2: Ovaj programski sadržaj potican je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: FM.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 euro 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: vijesti.
1: 11:15, dobar dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran dogovaraju okvirni sporazum o osnivanju privatnog investicijskog fonda vrijednog oko 300 milijardi dolara, koji bi trebao potaknuti gospodarsku obnovu nakon završetka sukoba. Fond bi se financirao isključivo privatnim kapitalom te bio usmjeren na ulaganje u energetiku, promet i industriju, a predstavljao bi dio šireg mirovnog i gospodarskog paketa. Prema navodima iz pregovora, pristup sredstvima bi bio uvjetovan ispunjavanjem određenih obveza Irana, uključujući nadzor nad nuklearnim programom. Detalje upravljanja fondom još se usuglašavaju, a pregovori se nastavljaju u idućem razdoblju. Novo znanstveno istraživanje pokazalo je da je rasjed San Andreas u Kaliforniji dosegnuo najvišu razinu naprezanja u posljednjih 1000 godina, što je ponovno potaknulo rasprave o mogućnosti razornog potresa poznatog kao The Big One. Riječ je o jednom od najpoznatijih rasjeda na svijetu dugom oko 1300 km, koji prolazi velikim dijelom Kalifornije. Znanstvenici ističu da na tom području već desetljećima nije zabilježen veliki potres koji bi oslobodio nakupljenu energiju, zbog čega raste zabrinutost za budućnost. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultati istraživanja ne znače da je veliki potres neizbježan u skorije vrijeme. Posebnu pozornost znanstvenika privlači područje u kojem se susreće više aktivnih rasjeda, a u koje bi u slučaju snažnog podrhtavanja moglo biti jedno od najugroženijih. Stručnjaci zato pozivaju stanovnike Kalifornije da budu spremni na moguće potrese, te naglašavaju važnost pripreme i otpornosti lokalnih zajednica u slučaju prirodnih katastrofa. Teksaška policija objavila je preporuke za hrvatske navijače koji će u Dallasu pratiti utakmicu Hrvatske i Engleske na svjetskom prvenstvu. Konzumacija alkohola dopuštena je samo u ugostiteljskim objektima i navijačkim zonama, uz obvezan identifikacijski dokument jer je u SAD-u zakonska dob 21 godina. Zabranjeno je pijenje na javnim površinama i nošenje otvorenih boca izvan objekata. Policija upozorava i na stroga pravila javnog reda te poziva na odgovorno ponašanje, poštivanje zakona o drogama i smirenost u javnosti, uključujući situacije s vatrenim oružjem. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu u Dallasu protiv Engleske otvara nastup na svjetskom prvenstvu 2026. A izbornik Zlatko Dalić, prema informacijama iz tabora, već je definirao gotovo početni sastav. Očekuje se sustav 3-4-2-1 koji je korišten i u pripremnim utakmicama. Na vratima je Dominik Livaković, a u obrani Šuta, Lovušković i Gvardiol. Na bokovima Stanišić i Perišić, dok će vezni red predvoditi Luka Modrić. U ofenzivnim ulogama trebali biti Baturina i Kramarić, a u napadu Petar Musa. Uoči utakmice diljem Hrvatske vlada prava navijačka atmosfera, trgovine su prepune rekvizita, a brojni navijači planiraju zajedničko praćenje susreta. Dobra vijest je da će ugostiteljski objekti u više gradova raditi dulje kako bi se utakmica mogla pratiti u navijačkom ozračju. Hrvatska u novo svjetsko prvenstvo ulazi s velikim očekivanjima, nakon što je u povijesti osvojila 3 medalje, broncu 98. i 2022. godine, te srebro 2018. Pa navijači vjeruju da bi i ova generacija mogla napraviti novi veliki rezultat na svjetskoj sceni.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše, a poslije podne i navečer je moguć lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 28 i 31 Celzijev stupanj. Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka i uglavnom suho. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova čeka.
2: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: SMS Jukebox.
7: Sati i 31 minuta i vrijeme je za SMS Jukebox. 091-561-6622 je broj na koji nam se možete javiti i na taj način naručiti pjesmu koju želite čuti. Ja ću krenuti sa čitanjem ovih klasičnih SMS poruka. Prva glasi ovako. Lijepi pozdrav Erika, može pjesma Sritan ti rođendan od Klape Intrade za prijateljicu Valentinu. Puno hvala, ugodan ostatak dana i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Hvala Vesna u ime cijele ekipe. Neka živim kako živim Radolfi, hvala. Bila si daleko, Stavros, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. Nije nam bilo suđeno i kičo, može ići će Vlado Kalember da se ja pitam. Zatim bok Erika, može pjesma Andreja Šušnjera, biram sebe, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također. Idemo mi sad i na WhatsApp. Pirati horizont ili za alternativu Bijele ruže Maja Blagdan. Mislim da će ići Maja Blagdan. Dražen Zečić i Anđela Kolar, Kad se srce spotakne. Može, pozdrav, može Tedi Spala, to more snova. Predivna pjesma, naravno, ići će. Lijep pozdrav, molim vas pjesmu od Zečića, nemoj nikad žaliti za onim čega nemaš. Hvala lijepo, kaže Silvano, može i to. Zatim, Đo Maračić Maki, do tebe mi je stalo, naravno. Ponovno, Đo Maračić Maki, sretan ti put. Lijep pozdrav, može pjesma Jedna lađa, morem plovi od Jasne Zlokić, hvala, ugodan dan. Hvala i vama, ugodan dan isto. Ako može, Mučo Loko, Lidija Bačić. Phil Tillen i Debela, vidjet ćemo, hoćemo li pustiti. Ako imate još neku alternativu, slobodno napišete. I to je bilo sve za sada. Naravno, javiti nam se možete i dalje na 091-561-6622, na Viber, na WhatsApp, na Messenger, kako god vama najviše odgovara. I sve te glazbene želje doći će na red u našem čušpajzu. Vrijeme je da poslušamo vaše glazbene odabire, a kroz nekoliko minuta slijedi i rubrika Infominuta, dakle informacije sa raznih portala, uključujući portal sjeverni.info. Evo prva pa rođendanska, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, sritan rođendan.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Info Minuta.
1: sati i 44 su minute. Dobar dan još jednom svima. Vrijeme je da se malo informiramo. Idemo čuti što sve možete i vi sami pronaći na portalu sjeverni.info. Ivanečki park postaje veliki zabavni centar za djecu. Stigli tobogani, pedaline i ninja pogon, odnosno poligon. Od danas, točnije od srijede 17. lipnja pa sve do nedjelje 21. lipnja, Ivanečki gradski park pretvara se u veliki dječji zabavni park s brojnim zabavnim, atrakcijskim i adrenalinskim sadržajima za djecu, mališane i mlade. Sve detalje možete pronaći na sjeverni.info. Volonteri udruge Žiri Cestice sudjelovali u međunarodnom projektu u Italiji. Međimurska županija i grad Čakovec osigurali 10.000 eura potpore za mladu osobu bez roditeljske skrbi. Održane sportske igre umirovljenika u sklopu dana općine Vidovec. Dakle, udruga umirovljenika općine Vidovec bila je domaćin sportskih igara umirovljenika. Na igrama su sudjelovale 4 udruge, a umirovljenici su se okušali u visećoj kuglani, pikadu, bacanju lopte u košte, bacanju kolutova. Sagledajući sve natjecateljske kategorije, prvo mjesto pripalo je udruzi umirovljenika općine Petrijanec, koja je kući ponijela pehar. Više na sjeverni.info. Vraća se Varaždin Biergarten uz Carlsberg gleda onu svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, Varaždin Biergarten, najpoznatiji i najposjećeniji festival piva sjeverozapadne Hrvatske, ove će godine biti održan po 9. puta od 19. do 28. lipnja na prostoru uz Stari grad. Tijekom 10 dana posjetitelje očekuju bogat program uz glazbene sadržaje, ugostiteljsku ponudu, više od 100 vrsta piva i druženje u jedinstvenom ambijentu jedne od najljepših gradskih lokacija. Uz koncerte i pivsku ponudu festival donosi i niz dodatnih sadržaja poput sajma gramofonskih ploča, sve popularnije glazbeno kviza Ne zaboravi stihove, kao i već tradicionalnu pivsku utrku koja je postala jedan od zaštitnih znakova Varaždin Biergartena. Više na sjeverni.info. Lepoglavski ugostitelji moći će raditi dulje tijekom utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Oko 350 djece iz 3 države sudjelovalo na prvom International Mini Handball Kupu u Čakovcu. Grad Lepoglava dodijelio više od 33.000 eura potpora za razvoj malog gospodarstva. Maruševec isto spreman za SP. Kafići ostaje otvoreni nakon utakmica Hrvatske, više na sjeverni.info. Grad Varaždin objavio ponovljeni javni poziv za financiranje projekata i programa udruga. Sedma toplička folklorijada okupila čuvare tradicije iz Hrvatske i Slovenije. A tu su nam i vijesti iz zemlje i svijeta. Platio 95 eura za profesionalni alat, a dobio proizvod višestruko manje vrijednosti. Vjerujete li oglasima na društvenim mrežama? Godišnji odmor u Hrvatskoj. Zašto neki imaju 20, a drugi više od 30 dana? Država u minusu 3,4 milijarde eura, zdravstveni dugovi dosegnuli 2,9 milijardi, tko će platiti račun? Neslužbeno, veliki pad cijena gore.

0: Trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog

0: Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika o programu našeg radija. 12 je sati, točnije podne. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Krenut ćemo ponovno odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880 broje za više informacija. Prodaje se vikendica u rijeci Vočan s kojima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na 091-358-8482. 091-358-8482. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, želje i pozdrave, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom, između ostalog. Adresa je Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad sam već rekla, između ostalog, vezano uz čestitke i oglase i poslovno oglašavanje ili marketinške usluge, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete na 042-505-606. Još jednom apel da vaše čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete što ranije, dakle 2 do 3 tjedna ranije minimalno, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Može se reći da je sezona čestitaka, pa što ranije donesete ili pošaljete putem e-maila, to bolje. Hvala unaprijed na razumijevanju. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaje se vikendica u rijeci Vočan s kojoj ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na 091-358-8482. 091-358-8482. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. Idući oglasnik emitirat ćemo u 16, a nakon toga i u 18 sati. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru, a kroz nekoliko minuta imat ćete priliku čuti još jedne vijesti našeg radija. Ja sam Erika, dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Dubox.

12 sati i 15 minuta, dobar vam dan, slušate još jedne vijesti našeg radija. Središnja svečanost obilježavanja dana grada Ivanca, blagdana Svetog Ivana Krstitelja i 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca održana je jučer u Ivanečkoj kinodvorani u nazočnosti brojnih gostiju, uzvanika, laureata i građana. Domaćin svečanosti bio je grad Ivanec, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Milorad Batinić i gradsko vodstvo uz brojne visoke uzvanike iz državnog i regionalnog života. Među gostima su bili predstavnici državnog vrha, lokalne samouprave, županijskih institucija, te bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, koji je počasni građanin Ivanca. Svečanosti su nazočili saborski i županijski dužnosnici, kao i brojni načelnici i predstavnici gradova i općina. Program je obuhvatio kulturno-glazbene sadržaje te prikaz filma o povijesti Ivanca i presjek najvažnijih projekata i razvoja grada u proteklih godinu dana. Dodijeljena su i javna priznanja grada Ivanca najzaslužnijim pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos razvoju zajednice, gospodarstva i očuvanju tradicije. Posebno je istaknuta nagrada volonter godine Željku Kušteru. U završnom dijelu svečanosti naglašene su daljnji gradski planovi s naglaskom na projekte za mlade i obitelji, jačanje gospodarstva te planiranu izgradnju novog dječjeg vrtića. Od danas pa sve do nedjelje 21. lipnja Ivanečki gradski park pretvara se u veliki dječji zabavni park s brojnim zabavnim, atrakcijskim i adrenalinskim sadržajima za djecu, mališane i mlade. Animacijski park će danas biti otvoren sve do 21 sat, u četvrtak i petak od 16 do 21, a u subotu i nedjelju od 10 do 21 sat. U subotu će u gradskom parku za sve posjetitelje biti otvorena i izložba malih životinja, koja organizira udruga uzgajatelja malih životinja Fauna. Izložba će biti otvorena od 14 sati do 21 sat. Uz to za sve posjetitelje i velike i male bit će osigurana i ugostiteljska ponuda. Ugostiteljski objekti u Lepoglavi moći će raditi dulje tijekom utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu ove godine. Odlukom gradonačelnika Željka Šoštarića utakmice Hrvatske proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja za grad Lepoglavu, pa će restoranima i barovima biti omogućeno produženo radno vrijeme. Tako će večeras tijekom susreta Hrvatske i Engleske ugostiteljski objekti moći raditi do 1 sat iza ponoći. Produženo radno vrijeme predviđeno je i za preostale utakmice skupina protiv Paname i Gane. Iz grada poručuju kako je cilj omogućiti građanima organizirano praćenje utakmica te istovremeno pružiti potporu lokalnim ugostiteljima. Sport. U subotu 27. lipnja na Ivanečkom jezeru Barutana počinje nova sezona Patuljan lige u organizaciji Športskog ribolovnog društva Ivanec. Riječ je o ribolovnom natjecanju namijenjenom najmlađim ribičima koje će se i ove godine odvijati kroz ukupno 6 kola tijekom ljeta i rane jeseni. Natjecanja će se održavati na poznatoj lokaciji Barutane uz unaprijed određene termine i raspored kola. Prvo kolo na raspored je 27. lipnja, dok će se ostala kola nastaviti tijekom srpnja, kolovoza i rujna, a finale je predviđeno sredinom rujna. Organizatori ističu kako je cilj lige poticanje djece i mladih na boravak u prirodi, učenje ribolovnih vještina te razvoj sportskog i natjecateljskog duha u sigurnom i kontroliranom okruženju. Prijave i dodatne informacije dostupne su kod organizatora, a očekuje se i ove godine dobar odaziv mladih ribiča iz Ivanečkog kraja i okolice. I za kraj vremenska prognoza, u nastavku dana djelomično sunčano vrijeme i vrlo toplo vrijeme uz malu mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab zapadnih smjerova, a najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
3: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Кърбот.
1: 12:42. Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme je da najavimo nastavak našeg programa. Prije svega, prvo blok marketinga, a odmah nakon samog marketinga još jedna emisija GDPR, kroz koju će vas naravno voditi naša Almira. Tko će biti gost i o čemu će pričati, imat ćete prilike čuti kroz nekoliko minuta. A mi se čujemo nakon toga, tamo negdje prije same odjave, oko 13:45. Svakako budite i dalje uz naš program i uživajte uz glazbu po vašem odabiru.
2: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Varaždin.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
5: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
6: Poštovani slušatelji, stižemo mi do naše još jedne emisije o zaštiti osobnih podataka o GDPR-u. Igor Barlek, profesionalac u zaštiti osobnih podataka i autor portala, urednik portala GDPR Croatia, moje gosti danas. Igore, dobar dan, dobrodošli.
7: Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Lijepo je biti ponovno ovdje.
6: Sad moram čisto pitati, kad govorimo o GDPR-u i o zaštiti osobnih podataka, znamo da je to nešto što vrijedi za zemlje Europske unije i na području Europske unije i Europe. Da li u ostatku svijeta ostale zemlje, da li uopće brinu o zaštiti privatnosti ili je privatnost nešto što se podrazumijeva, pa onda ako se i krši nikome ništa?
7: Pa presudni moment, mislim, ovo je odlično pitanje, ali presudni moment dogodio se zapravo stupanje na snagu GDPR-a. Europska unija je 2018. godine stavila GDPR kao jednu vrlo ekstremno strogu regulativu u primjenu i nakon toga su se počele događati, znači, tektonske promjene u cijelom svijetu. Da, GDPR nalaže svim poslovnim subjektima u Europskoj uniji da se usklade, međutim i svim poslovnim subjektima izvan Europske unije, na bilo kojem dijeliću našeg globusa, ukoliko na bilo koji način obrađuju, prikupljaju osobne podatke ljudi u Europskoj uniji. Da budem vrlo, vrlo jednostavan, i ako nude robe, usluge ljudima u Europskoj uniji i prate njihovo ponašanje u Europskoj uniji, tako da ako se firma i nalazi na Havajima ili u Americi, Kanadi, Japanu, bilo gdje, mora se uskladiti sa GDPR-om. A donošenje samog GDPR-a počeli su, kako sam rekao, te ogromne tektonske promjene, jer počeli su i u Americi po pojedinim saveznim državama donositi zakone, nove zakone koji su vrlo slični GDPR-u ili imaju vrlo puno dodirnih točaka. Imamo primjere kada i Kina bitno postrožila svoje uvjete zaštite osobnih podataka. Imamo Veliku Britaniju koja je sad više nije dio Europske unije, ima vlastiti zakon koji je zapravo kopiran GDPR u najvećoj mjeri. Imamo čak i primjere ovdje iz naših susjedstva. Srbija je donijela zakon o zaštiti osobnih podataka koji je praktički kopiran GDPR. Makedonija je isto to učinila 2020. godine i zaista kopirali su GDPR, imaju vlastiti zakon i toga se drže strogo i sada imamo slučaj.

0: ako netko možda sluša ovu našu emisiju po prvi puta, iako mislim da je malo takvi koji bi tek sad došli u neki konkretni kontakt sa GDPR-om, kratko, što se zapravo štiti kad govorimo o GDPR-u i što su naši osobni podaci u smislu zaštite putem GDPR-a?
1: Da, GDPR ili opća uredba o zaštiti podataka je zapravo jedan regulatorni okvir kojim se regulira na novi način zaštita naše privatnosti, privatnosti nas fizičkih pojedinaca. Ta uredba Europske unije koja je donesena 2016. a stupila na snagu, to je ušla u punu primjenu 25.5.2018. upravo u svom naslovu kaže da štiti pojedinca. Ona štiti pojedinca, odnosno privatnost svakog od nas fizičkih osoba, i s druge strane nameće vrlo paket strogih pravila koje poslovni subjekti, pravni subjekti, entiteti koji prikupljaju naše osobne podatke moraju poštivati, i taj okvir nije jednostavan, ali je cijela stvar, moramo priznati, ipak zaživjela u Europskoj uniji i u svijetu i stresla cijelu našu planetu upravo zbog enormno visoki kazni koje su zapriječene, koje se mogu dogoditi. Štiti naše osobne podatke. A koji su naši osobni podaci zapravo? GDPR je definirao zapravo da su naši osobni podaci sve informacije o nama, temeljem kojih se nas kao pojedinca može identificirati na izravan ili neizravan način. Naravno, tu ulazi unutra ime, prezime, adresa, OIP, telefonski broj, email adresa, znači identifikacijski različiti brojevi, registarska oznaka vozila, da pače, može biti video zapis, audio zapis, GPS lokacija, kretanja, što mobitela, što službenog ili privatnog vozila.
0: Pa čak i naše navike ponekako.
1: Navike, želje, potrebe, naše aspiracije, naše želje da želimo neki proizvod kupiti, ili da obolujemo od nečega, ili da možda imamo recimo problema sa previše alkohola, to su sve naši osobni podaci.
0: Mm-hmm. Malo ćemo predahnuti uz glazbu, pa idemo na temu dana, odnosno onu temu ove emisije koju ćemo se posvetiti.
2: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Cijeni slušatelji, danas ćemo malo oko, naravno, zaštite osobnih podataka, ali i oko toga da mnogi ponekad i vrlo često zapravo dođu u situaciju da sami sebe zapitaju, čekaj malo, jel to mene netko presluškuje otprilike. Primjerice, razgovaramo i da trebamo kupiti, konkretno, eto, ja policu za knjige i onda dođem, pripojim se na internetu, bilo koje, da li je to sad nekakve stranice uključujući primjerice naše portale, naravno u onom dijelu u kojem plasira svoje proizvode i reklame Google, do bilo koje druge društvene mreže, puni su mi pretinci zapravo police za knjige.
2: Da, to se i meni dogodilo bez brige, znači ja sam isto za jedan poznati trgovački lanac morao, znao sam da moram ići tamo jednog dana, da moram ići nešto kupiti i onda mi osvane reklama na internetu, na nekom portalu sa vijestima, mi osvane reklama za taj trgovački lanac. Naravno sam u tom prvom trenutku pomislio, pa ono, neko mi sluša razgovor. Međutim, poslije sam ipak malo promislio, nesvjesno zapravo svi mi također negdje na internetu pogledamo nešto slično na tu temu. Negdje smo ostavili trak. Na bilo kojoj web stranici smo ipak išli pogledati tu trgovinu ili na društvenoj mreži smo negdje pogledali tu trgovinu. Znači, negdje je zapisan taj trak. A taj trak se zapisuje uz pomoć kolačića. U pravilu kolačića ili drugih vrsta takozvani trekera, kao što su Facebook, Pixel i ostali neki Amazon i kolačići u Google-ovi najviše i kolačići treće strana koje Google, znači, distribuira kroz sve web stranice. U biti kolačići koji se instaliraju na naša računala na 99,9% svih web stranica na koje posjećujemo se instalira naše računalo i služe upravo za praćenje naše aktivnosti na internetu i to je zapravo danas, ja ću reći, oblik najrašireniji, globalno najrašireniji oblik našeg praćenja na internetu. Na osnovu tih informacija Google, Facebook i ostali, znači, veliki trgovci zapravo prepoznaju naše afinitete, želje, probleme, što bismo željeli kupiti, kud bismo željeli otići i takve stvari. Znači, stvara se profil od strane takvih velikih tehnoloških giganata o nama i oni na osnovu toga procjenjuju vrlo precizno upravo to što bi to zapravo nama trebalo prodati. Znači, prvo oglasiti i prodati. Znači, dolazimo zapravo do tog područja, znači, globalnog tržišta izravnog oglašavanja ili direct marketing. To je već zadnjih nekoliko godina najpropulzivnija industrija u svijetu. Vrijednost negdje, ja mislim, 2021. godine vrijednost tog tržišta izravnog oglašavanja, online oglašavanja, bila je oko 200 milijardi dolara. Najveći dio kolača toga uzimaju Facebook i Google. I kada sada pogledamo da je zapravo Facebooku i Googleu unutar njihove prihodovne, znači, strane, njihove bilance, prihodi od izravnog oglašavanja predstavljaju već negdje razinu oko 80% njihovih prihoda, koji zapravo uzrokuju, imaju za posljedicu da vrijednost tih kompanija raste enormno. Znači, više ne znam koja je njihova vrijednost kompanija, ali mjeri se već u stotina milijardi dolara vrijednosti tih kompanija. Onda je jasno koliko je tržište izravnog oglašavanja, online oglašavanja, jako i koliko je važno za njih.
1: Upravo kolačići, prodaja oglasnog prostora, ali pretpostavljam da i prodaja naših osobnih podataka čine veliki dio bogatstva društvenih mreža Googlea, Facebooka i ostalih društvenih mreža koji se broju u enormnim ciframa, uopće više niti ne znamo koliko, ali koliko smo zapravo u početku mi sami bili ti koji smo stvarali njihovo bogatstvo plasirajući im dobrovoljno svoje podatke.
2: Da, odgovor je da. Da, u biti, svi smo mi to dali. Jedno je kad mi damo podatke, jedno je to kad mi...
1: U čemu je razlika?
2: Svoje voljno pristupamo Facebooku ili se logiramo na Google i onda surfamo okolo, recimo idemo na Facebook, objavljamo svoje fotografije, svoje neke stavove, lajkove i tako dalje, objavljamo koju mjuzu volimo ili koje filmove smo pogledali. To smo sami dali. Međutim, također, istovremeno nismo možda ja tak pročitali uvjete korištenja Facebooka. Niko to živ ne čita, kao ni uvjete korištenja Googla. Samo neki određeni fanatici u koje sebe obrajam znaju to čitati,

0: jednog telekoma sam i sam pisao opće uvjete poslovanja, tako da znam što se krije u njima, gdje tražiti one detalje, gdje se zapravo, gdje oni priznaju da će s našim osobnim podacima raditi sve.
1: Da će i sve samo uzeti. Ona točkica na kraju, one kvačica gdje...
0: Koje se želimo riješiti, tako samo da to zgasimo, taj prozor, da možemo dalje koristiti. Znači, niko živ to ne čita, jer su oni namjerno napravili vrlo opširne tekstove, koji su nečitljivi i odvraćajući za čitatelja. Mm-hmm. To će se promijeniti u vrlo skoro vrijeme, dolazi do pritiska da pojačuje transparentnost. To se upravo događa kod WhatsAppa. Mm-hmm. WhatsApp je prošle godine tako bio pod velikim napadom, jer nije htio priznati da, htio prisiliti sve nas, korisnike WhatsAppa, da pristanemo svojom slobodnom voljom, da ako želimo koristiti WhatsApp, moramo pristati. Pazite, svojom slobodnom voljom moramo pristati da WhatsApp smije sve naše podatke podijeliti sa Facebookom. By the way, WhatsApp i onako dijeli sve naše podatke s Facebookom, jer je dio grupacije Facebooka, odnosno unutar Mete, ali oni sad to htjeli formalno dobiti našu slobodnu privolu, koja nije ni malo slobodna, jer ako želimo koristiti WhatsApp, moramo pristati na to. I tu je došlo velike pobune i među organizacijama koje štite privatnost građana i koje brinu o tim pravim, fundamentalnim pravima građana, došlo do toga da je ove godine zapravo WhatsApp promijenio svoje uvjete korištenja, koje je toliko zakomplicirao, toliko je pametno zakamuflirao što zapravo kroz njih želi nametnuti svim nama korisnicima, da je dobio od strane Europske komisije ultimatum da u roku od mjesec dana pojasni što je htio reći, da ih napokon napiše da se to može čitati. To je modus operandi tih velikih tehnoloških giganata koji pišu tako uvjete korištenja da odvrate sve nas da čitamo.
1: Znači, to je onaj dio kad su nekad čak i na društvenim mrežama bila pošalica da samo čekamo da nam pokucaju na vrata, da nam uzmu bubrik kaj smo sada klikali, da dozvoljavamo.
0: Znači, s jedne strane imamo ove dijelove, znači, gdje smo mi sami dali neke osnovne podatke, kao što su lajkovi, kao što su, da kažem, ono, otkrili sebe. Pa čak i neki su davali telefonske brojeve, e-mailove na razne oglase, to se sve prikupilo. A to smo si sami krivi ako smo previše toga davali, ako smo previše slikali svoje djecu na internetu, poslikavali gdje smo doma i takve stvari, to smo si sami krivi. Znači, ne? Ali to je naša volja i tako dalje. Međutim, s druge strane postoje podaci koje mi nismo sami svojom voljom dali, nego su nam ukrali. A to su nam zapravo ti trekeri, Facebook pikseli, kolačići koji nam se instaliraju na računalo bez našeg znanja, bez našeg pristanka i prate nas dok mi surfamo internetom i prikupljaju podatke nama o našim afinitetima, i tome dolazi kraj. Sve veći pritisak je i AZOP-a i nadzornih tijela Europskoj uniji da se moraju na web stranicama staviti privole. Znači, naš odabir, želim kolačiće, ne želim kolačiće, želim upravljati kolačićima, koje kolačiće želim, sve veći pritisak na to, počet će uskoro i kazne na tu temu, zaista počelo je, znači, a najveći broj, najveća količina web stranica Hrvatske koji nema to doma složeno.
1: Da li je razlog tome i sve većoj, budući da zemlje Europske unije i njihova regulatorna tijela kao što je naš AZOP, dakle one koje brinu o zaštiti osobnih podataka, zapravo su počeli doista brinuti o osobnim podacima i štititi svoje građane, što primjerice Meta, odnosno Facebook i ta grupacija cijela na neki način je počela prijetiti da će se povući iz zemalja Europske unije.
0: Da, zbiva je se, baš se zbivaju takve stvari. Da, Meta, odnosno Facebook, prijeti da će prestati pružati usluge svoje, znači da će, neće biti dostupan više kao Instagram zajedno, ne, u Europskoj uniji, što je po meni jedan veliki blef. To je, sad se događaju razne stvari, donose se nove regulative na razine Europske unije upravo u cilju naše zaštite naše privatnosti, zaštite čistih informacija o nama, sprječavanja fake newsa, sprječavanja zlouporaba raznih informacija na društvenim mrežama. Jedan novi regulatorni okvir se kreira, ali da, Facebook prijeti time, ali to je čisti blef. Međutim, istovremeno imamo situacije da Facebook se suočava sa velikim optužbama svim američkim državama oko načina upravljanja isto također osobnim podacima. Međutim, također Facebook se nedavno požalio i priznao da je izgubio 10 milijardi dolara novaca u godinu dana zbog Apple-a. Apple je na svojim iPhone-ima jednake tako i tabletima i općenito uređajima, omogućio tega tamo prilike prije godinu dana novu mogućnost da svako od nas korisnika Apple uređaja sam svojom voljom pristaje ili odbija da, na primjer, oglašivači ili Facebook i takvi uđu u naš mobitel, znači prate, kroz pojednu aplikaciju prate našu aktivnost. Znači, sami smo mogli, sad imamo mogućnost odabrati želimo li da neka aplikacija pristupa našem mobitelu, da to jest našem zvučniku, našem mikrofonu, našoj kameri, da pristupa našoj povijesti, znači surfanja po internetu kroz browser na pametnom telefonu. I to, kad je to Apple omogućio, smanjila se mogućnost praćenja razno raznih aplikacija koje su namjerno instalirali opet i razno razni oglašivači veliki i Facebook i Google. I time se zapravo smanjilo broj podataka koje mi odajemo tim velikim tehnološkim gigantima, što je uzrokovalo da je sada Facebooku i Google puno teže identificirati nas kao pojedinca na internetu, prepoznati nas, napraviti kvalitetniji profil, te da bi sad sljedeću reklamu i neku stvar koju bi nas htjeli prodati mogli nam isporučiti, moraju bitno veći, duplo veći uzorak broja ljudi obuhvatiti određenom kampanjom online oglašavanja, što naravno puno više košta onoga naručitelja, i počeo je pad narudžbi online oglašavanja koji je uzrokovao 10 milijardi gubitka za Facebook. Upravo samo zbog toga što je Apple uveo tu kontrolu, odnosno pravo naše da sami odaberemo želimo biti praćeni na internetu ili ne.
1: Još ćemo nastaviti tu temu, ali u sljedećoj emisiji. Na kraju smo još jedne emisije o zaštiti osobnih podataka. Zahvaljujem svom gostu, stalnom stručnom suradniku, gospodinu Igoru Barlaku. Hvala.
0: Hvala i vama lijepo.
2: Slušali ste emisiju GDPR. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 92,8 MHz.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
6: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
7: Magičnet, bezbrižná optička väza, več od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDX-e trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDX-e trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba. IDX-e. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 euro 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Plus Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: FM.
1: Tokić i Vanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Bienvenue FM.
1: minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme za informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Danas počinjemo ponovno ovu emisiju sa jednom predivnom temom. A naslov glasi ovako. Učenici iz Varaždinske županije osvojili čak 27 titula državnih prvaka. Priređen im je prijem u županijskoj palači. Dakle, Varaždinska županija u ovoj, odnosno protekloj školskoj godini ima 26 državnih prvaka koji su osvojili 27 prvih mjesta, kao što je pisalo i u naslovu. Riječ je o natjecanjima i smotrama organizacije Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskog školskog sportskog saveza, na kojima su učenici osnovnih i srednjih škola osvojili 23 pojedinačna zlata, jedno u zborskom pjevanju te 3 ekipna zlata u sportskim natjecanjima. Za njih i njihove mentore danas je upriličan prijem u atriju županijske palače, na kojemu su im predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić i pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđak čestitali na odličnim rezultatima i prigodno ih nagradili. Naša županija sustavno ulaže u obrazovanje jer znamo da se vrhunski rezultati ne događaju slučajno. Zato s ponosom nastavljamo financirati naše centre izvrsnosti, regionalne centre kompetentnosti, stipendije, sufinanciranje prijevoza i produženi boravak. Ovo je ujedno i povijesna godina u kojoj smo uveli jednosmjensku nastavu u svoje osnovne, područne i srednje škole, a kroz novi investicijski ciklus krećemo u izgradnju i dogradnju čak 21 školske sportske dvorane. Želimo stvoriti sustav u kojemu svaki nadareni i visoko motivirani učenik ima maksimalnu podršku za razvoj svojih potencijala. Dragi prvaci, hvala vam na trudu i odricanju. Vi ste pokretač i stvarna budućnost naše županije. Čestitke svim učenicima, mentoricama i mentorima na ovim izvanrednim rezultatima. Vi ste naš ponos, poručuje predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Moram priznati, jako lijepo rečeno. Gotovo punih godinu dana za državno natjecanje iz kemije u kategoriji samostalnih istraživačkih radova pripremao se David Šestak, maturant Graditeljske prirodoslovne i rudarske škole Varaždin. Sam rad, odnosno eksperimentalni dio istraživanja, pripremao sam gotovo godinu dana, uz to je bilo potrebno riješiti i niz ispita te ostvariti dobar rezultat na županijskom natjecanju kako bih se plasirao na državnu razinu. Tako da je iza mene mnogo učenja i rješavanja zadataka. U svom istraživanju bavio sam se, pojednostavljeno rečeno, miješanjem različitih otapala i bojila te ispitivanjem njihovih svojstava. Takve sustave mogu imati različite primjene, primjerice u izradi preciznih svjetlosnih filtera ili u području solarnih panela. Moj cilj sada je uspješno položiti državnu maturu i upisati studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Dugoročno bih se želio baviti znanstvenim radom, a krajnji cilj mi je doktorat. Rekao je David Čestak i istaknuo da su mu tijekom priprema najveću podršku pružili mentori Ranko Klanček i Tomislav Portada, ali i roditelji, sestre te prijatelji. Klanček, ispravak netočnog navoda. Učenik sa drugog razreda glazbene škole u Varaždinu, Tonka Tkalec, prvi je puta bila na državnom natjecanju. Svojim sviranjem flaute impresionirala je na 64. hrvatskom natjecanju učenika i studenta glazbe, te postala državna prvakinja. Dodijeljena isto tako izvan serijska nagrada za jednog izvrsnog dječaka, Pavel Žganec, učenik trećeg razreda 6. osnovne škole Varaždin, na ovogodišnjem županijskom natjecanju iz matematike osvojio je prvo mjesto, ali u konkurenciji starijih učenika četvrtih razreda. U svibnju je Pavel odradio i prvo kolo Hrvatske matematičke olimpijade za kadete, također za četvrti razred, a s 9 od 10 bodova zauzima drugo mjesto. Budući da potiče izvrsnost, Varaždinska županija odlučila je nagraditi Pavela posebnom nagradom kao malo priznanje za sav njegov trud i vjetar u leđa za nova velika postignuća. Evo, jako divno. Mi ćemo sada uzeti kratki predah uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo našoj informativno mozaičkoj emisiji Oči u oči sa drugom temom i nadamo se većom koncentracijom. Budite i dalje uz nas.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM.
1: Vrijeme za još jednu temu. Iako smo o ovome čitali i pričali u našoj današnjoj informativi, idemo malo opširnije. Od danas pa sve do 21. lipnja gradski park u Ivancu pretvorit će se u veliko središte zabave za djecu i mlade. Posjetitelja očekuje bogat program ispunjen animacijskim, atrakcijskim i adrenalinskim sadržajima, a organizatori najavljuju 5 dana igre, druženja i dobre zabave u šarenoj i veseloj atmosferi. Najmlađima će na raspolaganju biti brojne animacijske sprave, među kojima su 3 velika bazena s pedalinama, valjkom i loptama, Big Baller maskirani poligon, veliki tobogan, dvorce na napuhavanje, nogomet, košarka te ninja poligon s 4 različite prepreke. Animacijski park svoja će vrata u srijedu otvoriti od 17 sati do 21 sat, dakle danas, a sutra i u petak sadržaj će biti dostupni od 16 sati do 21 sat, dok će tijekom vikenda u subotu i nedjelju posjetitelji moći uživati u zabavi od 10 sati sve do 21 sat na večer. Dodatno atrakciju priprema udruga uzgajatelja malih životinja Fauna, koja će u subotu 20. lipnja od 14 sati do 21 sat organizirati izložbu malih životinja. Posjetitelji će tako imati priliku razgledati različite vrste životinja i pobliže se upoznati s radom udruge. U gradskom parku bit će postavljeni i štandovi OPG-a Krznar iz Margećana, udruge Ivanečko sunce te škole stranih jezika Žiger. A za sve posjetitelje osigurana je i ugostiteljska ponuda. Ivanečki gradski park tako će tijekom 5 dana postati mjesto okupljanja obitelji, djece i mladih, nudeći mnoštvo sadržaja za aktivno i zabavno provođenje slobodnog vremena. Vjerujem da se mališani itekako vesele, ali i odrasli. Evo da mogu, išla bi ja. Ja ću gledati sa strane. Naravno, slobodno se i prošetate kroz sam park, bit će tu još puno sadržaja, ali ne samo i kroz narednih 5 dana sad vezano uz klince i klinceze, nego općenito povodom ljeta u Ivancu. Tako da vjerujem da ćete, odnosno da će svatko pronaći nešto za sebe. Kratki blok poslovnih oglasa u nastavku, a onda i službena odjava te najava poslijepodneva i svega onog što slijedi u nastavku. Budite i dalje uz nas.
2: Poslovni oglasi.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni

0: ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM, Erika Krbot.
3: Hvala vam, dragi slušatelji, i na današnjem druženju. Hvala što ste i danas i što ćete, nadam se, i ostatak dana provesti uz Radio Sjeverni FM. U studio sve do 21 sati 30 minuta dolazi naša Kristinka. Ona će biti vaše društvo sve do kasnih večernjih sati. Vama želim predivan ostatak ovog dana, da ga provedete u miru, ali i u šetnji, uživajući uz glazbu, u našem programu i gledajući utakmicu u večernjem terminu. Ali prije toga, da naručite što više pjesama je moguće u našem čušpajzu kao podršku našim vatrenima. E sad, kad smo kod pjesama i velike količine istih, kroz 4 minute kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava u trajanju od 2 sata i 11 minuta. No, bit će tu prilike za čušpajz, ona od 17 do 18, kao i one od 20 i 30 do 21 i 30, ali više o tome reći će vam naša Kristinka. Sve vas najljepše pozdravljam, dragi slušatelji. Mi se ponovno čujemo i slušamo već sutra. A do tada, najljepši pozdrav uz Zaprešić Bojse i Igraj moja Hrvatska. Uživajte.

sretan odlazak u mirovinu Verici Dukarić. Želimo da su pred tobom lijepi i bezbrižni penzionerski dani i da ih provedeš u zdravlju i veselju. Od kolegica smjene majstorice Tanje Pižeta, Ivančice Ivanec.

sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Verici Dukarić i najiskrenije čestitke, uz želju da uživaš i da ti mirovina dugo traje i da ti život svu sreću daje. Od kolegica Šivone, Smjene, Pižeta Tanje, Ivančice, Ivanec.

Dragoj prijateljici Verici Dukarić sretan odlazak u mirovinu i neme se osjećati starom osobom, samo sretnom i posebnom, jer si vrijednim radom napokon zaslužila godine i godine odmora. Provedi svoje dane kvalitetno. To ti od srca žele kolegice Šivone i Trake Pižeta, Ivančice, Ivanica.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.

Krilca pileća, navijačka kutija 650 grama, 5,99 €. Sladoled Quattro Classic 900 ml, 3,69 €. Salama pečenica 100 grama, 1,79 €. Pivo pražačko, pola litre limenka, 99 centi. Pecivo Mega Burger 4 komada, 300 grama, 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom, radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Draga prijateljice, svake naše gluposti sjeti se, za svaku grubu riječ ne ljuti se, jednom kad prođe sve, ne zaboravi me. I znaj još jednom da volimo te. Za odlazak u mirovinu Verici Dukarić žele Štefica i Božica. Sretno i uživaj!

Sretan odlazak u mirovinu Verici Dukarić. Želimo da su pred tobom lijepi i bezbrižni penzionerski dani i da ih provedeš u zdravlju i veselju. Od kolegica smjene majstorice Tanje Pižeta, Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Verici Dukarić i najiskrenije čestitke, uz želju da uživaš i da ti mirovina dugo traje i da ti život svu sreću daje. Od kolegica Šivone, Smjene, Pižeta Tanje, Ivančice, Ivanec.

Dragoj prijateljici Verici Dukarić, sretan odlazak u mirovinu i nemoj se osjećati starom osobom, samo sretnom i posebnom, jer si vrijednim radom napokon zaslužila godine i godine odmora. Provedi svoje dane kvalitetno. To ti od srca žele kolegice Šivone i Trake Pižeta, Ivančice, Ivanec.

Draga prijateljice, svake naše gluposti sjeti se, za svaku grubu riječ ne ljuti se, jednom kad prođe sve, ne zaboravi me. I znaj još jednom da volimo te. Za odlazak u mirovinu Verici Dukarić žele Štefica i Božica. Sretno i uživaj!

sretan odlazak u mirovinu Verici Dukarić. Želimo da su pred tobom lijepi i bezbrižni penzionerski dani i da ih provedeš u zdravlju i veselju. Od kolegica smjene majstorice Tanje Pižeta, Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Verici Dukarić i najiskrenije čestitke, uz želju da uživaš i da ti mirovina dugo traje i da ti život svu sreću daje. Od kolegica Šivone, Smjene, Pižeta Tanje, Ivančice, Ivanec.

Dragoj prijateljici Verici Dukarić, sretan odlazak u mirovinu i nemoj se osjećati starom osobom, samo sretnom i posebnom, jer si vrijednim radom napokon zaslužila godine i godine odmora. Provedi svoje dane kvalitetno. To ti od srca žele kolegice Šivone i Trake Pižeta, Ivančice, Ivanec.

Draga prijateljice, svake naše gluposti sjeti se, za svaku grubu riječ ne ljuti se, jednom kad prođe sve, ne zaboravi me. I znaj još jednom da volimo te. Za odlazak u mirovinu Verici Dukarić žele Štefica i Božica. Sretno i uživaj!

0: oni dva puta.
1: Sretan odlazak u mirovinu Verici Dukarić. Želimo da su pred tobom lijepi i bezbrižni penzionerski dani i da ih provedeš u zdravlju i veselju. Od kolegica smjene majstorice Tanje Pižeta, Ivančice Ivanec.
2: Dobra večer,

Ugodan odlazak u zasluženu mirovinu, Verici Dukarić i najiskrenije čestitke, uz želju da uživaš i da ti mirovina dugo traje i da ti život svu sreću daje. Od kolegica Šivone, Smjene, Pižeta Tanje, Ivančice, Ivane.

Dragoj prijateljici Verici Dukarić, sretan odlazak u mirovinu i neme se osjećati starom osobom, samo sretnom i posebnom, jer si vrijednim radom napokon zaslužila godine i godine odmora. Provedi svoje dane kvalitetno. To ti od srca žele kolegice Šivone i Trake Pižeta, Ivančice, Ivane.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Draga prijateljice, svake naše gluposti sjeti se, za svaku grubu riječ ne ljuti se, jednom kad prođe sve, ne zaboravi me. I znaj još jednom da volimo te. Za odlazak u mirovinu Verici Dukarić žele Štefica i Božica. Sretno i uživaj!

Sretan odlazak u mirovinu Verici Dukarić. Želimo da su pred tobom lijepi i bezbrižni penzionerski dani i da ih provedeš u zdravlju i veselju. Od kolegica smjene, majstorice, Tanje Pižeta, Ivančice, Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Verici Dukarić i najiskrenije čestitke, uz želju da uživaš i da ti mirovina dugo traje i da ti život svu sreću daje. Od kolegica Šivone, Smjene, Pižeta Tanje, Ivančice, Ivanec.

Dragoj prijateljici Verici Dukarić, sretan odlazak u mirovinu i nemoj se osjećati starom osobom, samo sretnom i posebnom, jer si vrijednim radom napokon zaslužila godine i godine odmora. Provedi svoje dane kvalitetno. To ti od srca žele kolegice Šivone i Trake Pižeta, Ivančice, Ivanice.

Stand-up Lumini Varaždin. Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 eura 99 centi. Odabrana tisenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su moguće na broju 091-358-8482. 091-358-8482. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati može da i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se vašim oglasima. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaje se vikendica u rijeci Vočanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude su moguće na broju 091-358-8482. 091-358-8482. Bio je ovo oglasnik. Ostanite i dalje uz radio Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

Draga prijateljice, svake naše gluposti sjeti se, za svaku grubu riječ ne ljuti se, jednom kad prođe sve, ne zaboravi me. I znaj još jednom da volimo te. Za odlazak u mirovinu Verici Dukarić žele Štefica i Božica. Sretno i uživaj!

0: Vijesti dana.
1: U Općoj bolnici Varaždin svečano je otvoren centralni operacijski blok, impresivan i suvremeno opremljen bolnički objekt koji se prostire na 12.000 kvadrata, a nadzemnim hodnicima spojen je s okolnim zgradama. Najveća je to investicija u zdravstvu u novije povijesti u Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj, ujedno najveća investicija u zdravstvu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uloženo je više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih EU sredstava putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a 2 milijuna eura iz proračuna Varaždinske županije. Istaknuli su to na svečanom otvorenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak. Premijer Plenković o tome prigodom uputio čestitke svima koji su bili dio ovoga projekta, te dodao kako je nova zgrada opremljena i heliodromom, što je od posebne važnosti za hitne medicinske intervencije. Središnja svečanost obilježavanja Dana grada Ivanca, blagdana Svetog Ivana Krstitelja i 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca održana je jučer u Ivanečkoj kinodvorani u nazočnosti brojnih gostiju, uzvanika, laureata i građana. Domaćin svečanosti bio je grad Ivanec, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Milorad Batinić i gradsko vodstvo uz brojne visoke uzvanike iz državnog i regionalnog života. Među gostima su bili predstavnici državnog vrha, lokalne samouprave, županijskih institucija te bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, koji je i počasni građanin Ivanca. Svečanosti su nazočili saborski i županijski dužnosnici, kao i brojni načelnici i predstavnici gradova i općina. Program je obuhvatio kulturno-glazbene sadržaje te prikaz filma o povijesti Ivanca i presjek najvažnijih projekata i razvoja grada u proteklih godinu dana. Dodijeljena su i javna priznanja grada Ivanca najzaslužnijim pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos razvoju zajednice, gospodarstva i očuvanju tradicije. Posebno je istaknuta nagrada volonter godine Željku Kušteru. U završnom dijelu svečanosti naglašeni su daljnji gradski planovi s naglaskom na projekte za mlade i obitelji, jačanje gospodarstva te planiranu izgradnju novog dječjeg vrtića. Grad Novi Marof za danas organizira večer ispunjenu glazbom i navijanjem. Naime, na parkiralištu kod Doma zdravlja posjetitelje zabavnog programa povodom Dana grada očekuje koncert Mejaša koji će započeti u 19 sati. A nakon koncerta uslijedit će prijenos nogometne utakmice Hrvatska-Engleska na velikom ekranu s početkom u 22 sata. Utakmicom protiv Engleska u Dallasu hrvatska reprezentacija započinje svoj nastup na svjetskom prvenstvu u nogometu koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Organizatori vjeruju kako će upravo spoj dobre glazbe i zajedničkog navijanja stvoriti posebno ozračje te dodatno okupiti građane i goste Novog Marofa. Ugostiteljski objekti u Lepoglavi moći će raditi dulje tijekom utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2026. Odlukom gradonačelnika Željka Šoštarića utakmice Hrvatske proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja za grad Lepoglavu, pa će restoranima i barovima biti omogućeno produženo radno vrijeme. Tako će večeras tijekom susreta Hrvatske i Engleske ugostiteljski objekti moći raditi do 1 sat iza ponoći. Produženo radno vrijeme predviđeno je i za preostale utakmice skupina protiv Paname i Gane. Iz grada poručuju kako je cilj omogućiti građanima organizirano praćenje utakmica te istovremeno pružiti potporu lokalnim ugostiteljima. Od danas pa sve do nedjelje 21. lipnja Ivanečki gradski park pretvara se u veliko središte zabave i druženja za djecu, mlade i obitelji. U sklopu animacijskog parka posjetitelja očekuje niz zabavnih, atrakcijskih i adrenalinskih sadržaja, osmišljenih kako bi se najmlađima, ali i starijima, pružili dani ispunjeni igrom, rekreacijom i ljetnim ugođajem. Animacijski park danas je otvoren sve do 21 sat, dok će u četvrtak i petak raditi od 16 do 21 sat. Tijekom vikenda u subotu i nedjelju sadržaj će biti dostupni od 10 do 21 sat, čime se posjetiteljima omogućuje cjelodnevno uživanje u raznovrsnim aktivnostima. Posebna atrakcija očekuje se u subotu, kada će u gradskom parku biti otvorena i izložba malih životinja u organizaciji Udruge uzgajatelja malih životinja Fauna. Izložba će trajati od 14 do 21 sat, te će zasigurno privući brojne ljubitelje životinja i obitelji s djecom. Uz bogat program zabavnih sadržaja za sve posjetitelje osigurana je i ugostiteljska ponuda, pa će se u parku moći provesti cijeli dan u opuštenoj atmosferi uz igru, druženje i ljetni ugođaj u srcu Ivanca. Maruševečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za ovu subotu 20. lipnja organizira 10. memorijal heroji Maruševca. Memorijal je posvećen svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima sa područja općine Maruševec. Stoga su uputili poziv svim udrugama kao i svim ljudima dobre volje da se sa ekipama odazovu i u sportsko druženje odaju poštovanje herojima, braniteljima. Prijave ekipa moguće su još samo sutra do 13 sati na broj mobitela 099-585-7856. Osim natjecateljskog dijela u nekoliko disciplina, program uključuje i podjelu zahvalnica povodom 10. po redu memorijala, a svojim će ga nastupom dodatno upotpuniti ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija Maruševec, a bit će tu i članovi Kuburaške udruge Maruševec. Za sve natjecatelje i goste osigurani su vojnički grah i piće. Lepoglavski dom kulture Tkic ovog će petka ugostiti šik gitar duo koji čine Vitko Tarski i Nikola Šrajbek. Stoga su uputili poziv posjetiteljima da se pridruže ovom glazbenom događanju koje će se održati u Lepoglavskom gradskom parku. Publiko očekuje ljetna večer uz vrhunske interpretacije i bogat repertoar koji spaja nekoliko glazbenih žanrova. Početak je u 20 sati, a ulaz je slobodan. U Domu kulture u Sračincu održana je još jedna večer smijeha koja je okupila mnogobrojne ljubitelje amaterskog kazališta. Nastupila je kulturno-umjetnička udruga Stažnjevec, odnosno glumačka družina Komedijaši, s predstavom Sedmero osumnjičenih, a publici su se predstavili i domaćini iz dramske skupine udruge Preslica s predstavom Coprnice. Predsjednica udruge Preslica Stanka Miko nakon održane kazališne večeri zahvalila je svima koji su svojim dolaskom i podrškom pridonijeli uspjehu događanja. Večer smijeha u Sračincu završila je u ugodnom ozračju u zadovoljstvo publike i organizatora. Policijski službenici policijske postaje Ivanec proveli su u ponedjeljak preventivni nadzor autobusa i vozača koji su sudjelovali u organiziranom prijevozu učenika na školski izlet. Tom su prilikom provjeravali tehničku ispravnost vozila, posjedovanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobus kojim se organizirano prevoze djeca, te pridržavanje odredbi zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu. Također su provjeravani i ostali uvjeti koje moraju ispunjavati autobus za organizirani prijevoz djece. Provedenim nadzorom nisu utvrđeni prekršaj. Navedena aktivnost provedena je s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu te zaštite djece kao putnika tijekom organiziranih putovanja. Izaslanstvo Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava posjetilo je osnovnu školu Izidora Poljaka u Višnjici. U sklopu posjeta odana je počast poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Križancu na mjestu koje je škola uredila kao trajni spomen na njegov život i žrtvu za domovinu. Posjet je nastavljen ugodnim razgovorom s ravnateljicom Martinom Vusić, tijekom kojeg su razmijenjena mišljenja o važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu te prenošenja vrijednosti slobode, zajedništva i domoljublja na mlađe naraštaje. Udruga je tom prigodom škole donirala knjige Stepinac, Zatvorski dosje, autora Mladena Genca, publikaciju 104. brigada Hrvatske vojske te braniteljski list koji će ostati dostupne učenicima i djelatnicima škole. Jučer je na školskom dvorištu područnog odjela Gačice osnovne škole Metela Ožegovića Radovan veselo obilježen završetak nastavne godine. Učenici, roditelji i učiteljice okupili su se u školskom dvorištu kako bi zajednički proslavili početak ljetnih praznika. U suradnji sa svojim učiteljicama učenici su pripremili prigodni program i sportske aktivnosti za roditelje, bake, djedove i ostale mještane sela. Prekrasan ljetni dan završio opuštenim druženjem, veseljem i smijehom.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata u Dallasu protiv Engleske otvara nastup na svjetskom prvenstvu 2026. A izbornik Zlatko Dalić, prema informacijama iz tabora, već je definirao gotovo početni sastav. Očekuje se sustav 3-4-2-1, koji je korišten i u pripremnim utakmicama. Na vratima je Dominik Livaković, a u obrani Šutalo, Vušković i Gvardiol. Na bokovima Stanišić i Perišić, dok će vezni red predvoditi Luka Modrić. U ofenzivnim ulogama trebali bi biti Baturina i Kramarić, a u napadu Petar Musa. U oči utakmice diljem Hrvatske vlada prava navijačka atmosfera. Trgovine su prepune rekvizita, a brojni navijači planiraju zajedničko praćenje susreta. Dobra vijest je da će ugostiteljski objekti u više gradova raditi dulje kako bi se utakmica mogla pratiti u navijačkom ozračju. Hrvatska u novo svjetsko prvenstvo ulazi s velikim očekivanjima. Nakon što je u povijesti osvojila 3 medalje, broncu 1998. godine i 2022. godine, te srebro 2018. pa navijači vjeruju da bi i ova generacija mogla napraviti novi veliki rezultat na svjetskoj sceni. Lovačko društvo Kuna iz Klenovnika organizira međudruštveno natjecanje u gaženju glinjenih golubova. Natjecanje će se održati ove subote 20. lipnja s početkom u 9 sati kod Lovačkog doma Kuna. Natjecatelji će snage odmjeriti u gaženju glinjenih golubova te u gaženju zračnom puškom. Treninzi će se održati dan ranije u petak 19. lipnja od 18 sati. Za najbolje ekipe i pojedinca osigurane su bogate nagrade, a za sve goste bit će tu i bogata gastronomska ponuda uz glazbeni štimuk koji će upotpuniti zagorski bečari. NK Nova Ves organizirala je na svojem igralištu četvrti međuopćinski nogometni turnir. Na turniru su sudjelovali domaćin NK Nova Ves, Orač Petrijanec, Rudar 47 i NK Podravac Svibovec Podravski. U prvoj utakmici Nova Ves pobijedila Podravac Svibovec rezultatom 7-1. U drugom polufinalu NK Rudar 47 i Orač igrali su nakon 90 minuta igre 2-2, ali na penale NK Rudar 47 bio spretniji. Za treće mjesto NK Podravac Svibovec je pobijedio Orač rezultat 1-0, a turnir je osvojio domaćin NK Nova Ves pobjedom protiv NK Rudara 47 rezultatom 3-0. Protekle je nedjelje u sportskoj dvorani u Ivankovu održan treći kup Ivankova međunarodni karate turnir na kojem je sudjelovalo 373 natjecatelja iz 37 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Karate klub Ivanec osvojio je 6 medalja, što mu je u ukupnom poretku donijelo 15. mjesto. U borbama su zlatne medalje osvojili Leo Končevski i Teja Zagorec, srebrnu Petar Brgles, dok su brončane medalje osvojili Leona Putarek, Teja Zagorec i Lovro Sekelj. Najbolja je bila ekipa doma Mačena karate klub Max Ivankovo s osvojenom 31 medaljom.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano i vrlo toplo, uz malu mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar slab zapadnih smjerova, najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz umjeren razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raška i Erika Krbot.

0: svega.
1: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
0: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-581 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222.

0: O ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.

0: 17 sati, uskoro i 4 minute. Vi ste i dalje s program Sjevernog FM-a. Eto, konačno se čujemo ovako uživo. Naime, tamo iza 14 bila je pred nama emisija Čestitaka, želje i pozdrava, a sada smo nekako započeli našu poslijepodnevnu šihtu. A kako drugačije nego uz jedno glazbeno gostovanje, u kojem ću vam predstaviti još jedan novi, možemo slobodno reći, ljetni hit u našoj fonoteci. Reč je o novoj pjesmi grupe Maligani, Zapela za oko, koji će nam danas predstaviti, dakle, Toni Špoljarić, sam frontman grupe, i Vjeko Geček. Dečki, lijepi vam pozdrav i dobro nam došli.
1: Lijep pozdrav i tebi.
0: Evo, mi se nismo vidjeli zapravo od prošle godine, od onog singla kojeg su isto naši slušatelji upravo imali prilike čuti, a sada nam, evo, jednog ljetnog hita, Zapela za oko. Pa tko je to Maliganima zapeo za oko? Vjerujem da ste to pitanje već sigurno dobili.
1: Pa svakom uvijek je neko zapadne za oko.
0: Pa da, slažem se.
1: Nama je više ova pjesma zapela za uho. Baš nam se svedla na prvu kad smo ju počeli raditi. Jedva smo čekali zapravo da ju izbacimo. Mislim da smo imali u planu čak i nešto prije nje izbaciti, ali je bila baš dobra, smo odlučili onako baciti za pravi ljetni džir.
0: Dakle, još je nešto tu između se pronašla, još neka pjesma koja će, vjerujem, izaći nešto malo kasnije.
1: Je, ove godine nas očekuje još sigurno jedan single, tako da vidjet ćemo sad, nismo definirali točno plan, ali jedan možete sigurno očekivati, a ovo je ovo tako došlo nenadano, neplanirano, i drago nam je da je došao, jer evo, dobro se vrti, dobro se svira, publika dobro prihvatila pjesmu i nek samo još bolje. Za ori sa radisnim, na radijskim stanicama.
2: Zapne za uši.
1: Zapne za uši.
0: Zapne za uši, tako. Ne samo za oko, nego i za uši. Krije li se iz ove pjesme neka stvarna priča, ali to moramo pitati ipak autora?
1: Pa to autori uvijek imaju svoje ideje.
0: Nisu s vama podijelili nešto, barem nešto.
1: Ne, bar mi ne znamo neku priču, pitat ćemo ih da možemo.
2: Oni ne dijeli, mi ne pitamo i to je.
0: Čist račun, duga ljubav, sve je jednostavno i to je to. Dakle, moramo spomenuti, provjerena ekipa je radila na pjesmi, vjerujem da naši slušatelji već jako dobro znaju, ekipu smo predstavili prošle godine. Maligani su nekako poznati, dakle, po pjesmama koje publika brzo prihvati na nastupima. Jeste li do sad već imali priliku izvesti ovu stvar uživo, iako je zaista friška, koja tri tjedna je vani stvar?
1: Jesmo. Prva premijera pjesma bila u Sloveniji, na našem domaćem terenu, ali publika su prihvatila pjesmu i pjevala se, i to nam je drago čut. Očito stvarno dopila, ne samo do očiju, nego i stvarno do uši.
0: Dakle, jako brzo su se zapamtili tekst pjesme.
1: Je.
0: To obično zna biti kad glazbenci tak dođu s novim stvarima, a ovaj tekst sigurno još ne znate, ali budete naučili, a evo, vi ste imali prilike odmah doći na gotovo. Sve su znali.
2: Da, u stvari par dana neko kada je izašla, ne?
1: Pa da, mi za njih tjedan dana bila. Je, tjedan dana točno zapravo.
0: Da. Onda su vas zaista jako dobro slušali. A zapravo i brzo ulazi nekako u uho. Pjesmu prati i spot, moramo naravno i to spomenuti. Kako je prošlo snimanje spota, evo, i kroz sam taj video spot donosite Dašak ljeta?
1: Pa mi si uvijek napravimo da spot bude jako zanimljiv, ipak je to maliganska ekipa.
0: I ova je definitivno, naravno.
1: Kako spotovi budu veseli kad ih izbacimo, ne van, kad gledatelji to mogu vidjeti na YouTube-u. Još je zanimljivije u pozadini tog snimanja. Bilo je vrijeme da se poslužilo, bilo je stvarno super. Na Krku smo svirali i snimali. Omišalj, Baška, bila je lijepih scena. Mislim, ko nije pogledao, može pogledati u spotu da vidite čem se radi. Ali da, napravili smo si zanimljiv spot, uživali smo, zabavili se, bila je dobra ekipa na snimanju i...
2: Jedan onak lijepi kratki maturalac.
1: Da, mi je to uvijek vam reći, opet je bil maturalac.
0: Znači, malo se ipak i uživalo uz onaj poslovni dio.
1: Je, naravno.
2: Ali ti više uživalo nego kaj se radilo, ne?
0: A to ne smijemo reći.
2: Ispadne dobar posao, ne, to je to.
0: Pa, definitivno, još ako je neka i spontano, onda je još i bolje.
1: A mi uvijek zagovaramo da budemo prirodni, da budemo ono što jesmo, da ne glumimo nešto što nismo, i onda uvijek najbolje ispadne.
0: E pa vidite, zato vas i publika naravno voli.
2: Zato smo uvijek mi u spotu.
0: Nema glumaca, vi ste glavni i to je to. Eto, dragi slušatelji, ako još do sada niste, svakako pogledajte i spot, imate sve na YouTube-u. Naravno i na društvenim mrežama vašim je također sve, pa vas i onda slušatelji mogu pratiti i vidjeti gdje zapravo još imate koncerte ovog ljeta, ali i do toga ćemo stići. Koliko vam je važno, eto, da nekako ostanete vjerni tom svom prepoznatljivom zvuku. Jeste li ikad planirali malo eksperimentirati s novim glazbenim idejama? Nešto malo o tome smo pričali prije samog etera.
1: Pa, krenuli smo u tom nekom smjeru gdje želimo zadržati taj, kako bih rekao, stari zvuk zabavne glazbe u Hrvatskoj na kojem su odrasli naši roditelji, koji smo mi odrastali, pokušavamo zadržati to, ali opet nekakvim modernim prizvukom. Mislim da je ova pjesma najviše je odskočila možda nekakvim modernim, ali ipak smo zadržali taj svoj maliganski štih, kak mi kažemo, i nastojimo se držati toga da to budemo prepoznatljivi po tom nekakvom melosu i da bude što više takvih pjesama koje će, da ljudi kad čuju našu pjesmu da znaju će, pa to je sigurno pjesma od Maligana.
0: Pa evo, Maligani su zaista jako slušani i u našem programu. Vjerujem da će i ova pjesma još puno puta biti emitirana i da će naravno i naši slušatelji tražiti u našim džuboksima i glazbenim željama. Čini li vam se da publika sve više traži upravo baš ovakve stvari, ovakve pjesme? Evo, imali smo sad niz festivala i od CMC-a i od Zagrebačkog festivala još njih dosta slijedi, gdje zapravo iznjedre i novi singlovi koji su uglavnom, barem ja mogu potvrditi, eto, u prvih nekoliko mjeseci ove godine bili nešto malo mirniji, laganiji, balade i slično. Da li fali ljudima ovako nešto? Evo, vi nam možete to reći iz prve ruke, naravno imate dosta gaža, koncerata, nastupa.
1: Pa ono, kak ja to vidim, dosta je sad tu teško definirati što sve ima na našoj sceni. Mm-hmm. Ima i laganih stvari, ima i modernih, ima i različitih žanrova, ali mi radimo fešte i ljudi uvijek na feštama žele čuti ipak ono što mi radimo i dalje, i što su pjesme starije, sve ti stari hitovi se i dalje pjevaju u šatorima, na tragovima, i to tako da ipak se ljudi vraćaju tom nekakvom prizvuku na koji se može zabavljati. Pa tako da mislim da smo na dobrom putu da držimo taj neki moderni štih koji će se svirati na tim feštama.
0: Dakle, čuli smo, priprema se i novi singal. Hoće li oni, dakle, biti ponovno u istom ovom štihu ili će biti nešto možda malo laganiji? Malo. A ako nam smijete odati?
2: O tome ćemo na drugom gostovanju.
0: Aha, okej, okay, može.
1: Biće sličan. Evo, ja ću odbiti samo da će biti sličan. U tom stilu.
2: Definitivno za feštu, tako da.
0: Okay. Kad izađe, onda se svakako čujemo.
2: Mislim da isto nosi jednu prepoznatljivu notu, tako da nema straha.
0: Pa mi uopće ne sumnjamo, evo, zaista se veselimo da čujemo i novu stvar. A gdje će vas publika moći slušati tijekom ovih ljetnih mjeseci? A gdje ste već bukirani da čujemo i to?
1: Evo, najbliže ovoj okolici što mogu sad najaviti je Petrijanec, 26.7. ako se ne varam, idući petak. I imamo u 7. mjesecu Mariju Bistricu, 11.7. Evo, to će biti nešto
2: bliže ovom kraju.
1: A čeka nas i još malo idemo van, idemo do Mađarske, i bit će nas i Međimurje opet ove godine, tako da, a zapratite nas najbolje i značite gdje smo i šta smo.
0: Tako je, najbolje da se svi lijepo popratimo na društvenim mrežama kako to obično ide. Evo, osim nekako predstavljanja ove nove pjesme Zapela za oko i naravno svega onoga što vas očekuje tijekom ovog ljeta, pripremate li još kakvo glazbeno iznenađenje? Možda još kakav duet?
1: Za sad nemamo plan duete.
2: Bar koliko mi znamo,
1: pošto ipak nismo autori.
0: Ali dobro, vama dođe, pa onda vi to sve prihvatite, evo tako ste rekli.
1: Za sad ne, koliko znamo, nemamo u planu ništa od dueta. Bila su dva dueta za redom, prvo s Ivanom, pa da, s našim Jašima. Za sad idu samo singlovi, pa ćemo vidjeti što će biti dalje.
0: Tako je, kad možemo očekivati novi singl, svakako bude do kraja godine, nemaš striktno koji mjesec?
2: Pa nemamo neki strogi datum.
1: Nemamo, u planu je samo da.
2: U planu je, tako da.
0: Kad bude.
2: Biće.
1: Vjerojatno jesi.
0: Odlično, drago nam je to čuti. Evo, malo smo popričali o pjesmi, o budućim planovima Maligana. Za kraj, što biste poručili svim svojim fanovima, pratiteljima i naravno našim slušateljima koji će možda tek sad po prvi puta čuti ovu pjesmu Zapela za oko?
1: Pa pozivamo ih da poslušaju ne samo našu novu pjesmu, nego i sve pjesme za koje možda nisu znali da su naše pjesme, poslušajte ih, prave su feštarske i dođite na naše koncerte da pjevamo zajedno, jer ne pjevamo samo svoje pjesme, pjevamo i sve one hitove kojima smo pričali o malo prije.
0: Tako, eto, čuli smo sljedeći tjedan je Petrijanec, a tamo negdje već prve tjedne u mjesecu srpnju nam je Marija Bistrica. Eto, to je tu nekako najbliže, pa svakako zapratite Maligane na društvenim mrežama i budite obaviješteni o svemu. A dečki, hvala vam puno na gostovanju u našem programu. Drago nam je da smo se opet ovako podružili uz ovaj novi singl. Veselimo se čuti nove singlove i vidimo se ako ništa prije na nekoj od vaših svirki. Eto.
1: Hvala tebi hvala na tebi. Gostoprinjstvo i nadamo se vidimo što prije.
0: Eto,
1: sa novim singlom.
0: Bilo bi nam drago. Poštovani slušatelji, bili su ovo Maligani, a u nastavku slušamo njihov novi singl Zapela za oko.
3: Novo na 92.8.

Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Tako je, to je na početku samog Čušpajza. Imali smo jedno lijepo glazbeno gostovanje. Naši gosti bili su Maligani, predstavili smo njihovu novu pjesmu Zapela za oko. Vjerujem da će se još dugo, dugo svirati i u našem programu. Dobra ljetna stvar. A sada je vrijeme i za naše druženje, odnosno naše uobičajeno druženje u Čušpajzu. Započet ćemo ga uz jednu novu pjesmu koja je izašla, eto ga, povodom svjetskog prvenstva, svjetskog nogometnog prvenstva. Dosta zapravo novih stvari je izašlo u zadnje vrijeme, posvećenih upravo Hrvatskoj, onako navijačke borbene stvari. Pa jednu takvu ćemo odslušati u nastavku kao malo zagrijavanje za jukebox koji slijedi, dakle, vaše glazbene želje. Naravno da ćemo i taj dio odraditi, a poruke za glazbenim željama možete već sada početi pisati, i to na 091-561-6622. Pripremite si broj za pozive 042-505-505, jer ćete nas moći i nazvati, naravno. Vjerujem da se već lagano pripremate za gledanje tekme, znači Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata, dakle to je pola sata nakon što mi zaključimo naše druženje. Možda ću ja uspjeti nešto pogledati ako se požurim doma. Dakle, naša reprezentacija igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva, i to protiv Engleske. Navijači su spremni kod nas, a i oni koji su u SAD-u. Organizirana su razna praćenja, dakle, samih tekmi, ne samo sad ove prve, nego i one koje su najavljene za sljedeći tjedan na mnogim trgovima hrvatskih gradova, isto tako i u mnogim kafićima. Čuli smo, mnogi gradovi i općine donijeli su posebne odluke, pa će ugostiteljski objekti moći raditi i malo duže, što je naravno dobro. Inače, samo mali podsjetnik. Hrvatska je s Englezima igrala 9 puta, ali samo jednom na svjetskim prvenstvima, i bilo je to u polufinalu 2018. kad je u produžecima Mario Mandžukić pogotkom za 2-1 odveo Vatrene do borbe za zlato. To neću nikad zaboraviti. Sjećam se i dočeka te godine i svega. Bilo je zabavno, bilo je veselo. Tako da, evo, vjerujem da se već svi lagano pripremate za večeras. Samo dobro navijajte i dobro se zabavite, ma gdje god da bili. Evo, baš su mi sad i dečki spomenuli da idu i oni malo popratiti nastup Majaša u Marofu, a svi znamo da nakon toga je također zajedničko gledanje tekme, pa evo, ako se možda nađete i tamo, znamo da da grad Novi Marof slavi svoje dane, isto kao i naš grad Ivanec, pa imaju prigodni program, pa su tako, eto, danas na redu Majaši i njihov koncert, njihov nastup, a odmah nakon toga već od 22 sata gleda će svi skupa lijepo utakmicu, prvu utakmicu naše hrvatske repke na svjetskom prvenstvu i to protiv Engleske. Želimo im puno sreće. U nastavku Josip Ivančić i To je moja Hrvatska, a onda nastupate vi i vaše glazbene želje, pa evo, slobodno ih šaljite i dalje, slobodno, sve ćemo ih ispuniti u nastavku i u Čušpajzu, pa i nakon našeg Čušpajza. Budite uz nas, čujemo se uskoro.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: zanimljivo je baš to Josip Ivančić otpjevao. Evo, pjesma je izašla prije koji dan, pa je bila isto tako došla i do našeg radijskog sandučića, pa smo je obacili u fonoteku. Vrijeme je za džuboks, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 0425055505. Pišite nam vaše glazbene želje SMS-om, Viberom i WhatsAppom na 0915616622. A mi ćemo lijepo pročitati poruke, javiti se na vaše pozive i pustiti vaše glazbene želje u nastavku. Pa krenimo redom. Nema dva života, pa nema ni... Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav.
0: I vama također.
1: Da može pjesma Ti gitaro samo sviraj od Mišo Kovača samo za Leksu od Potajne simpatije.
0: Može, u redu.
1: E, tako, tako. Lijepo vam pozdrav i ugodan dan.
0: Također.
1: Sretno navijanje.
0: Tako je, tak treba, može.
1: To. Ajde, pozdrav.
0: Uživajte, bok, do slušanja. Eto, tak se to radi. 0425055505, slobodno se javite ili pišite vaše glazbene želje na 0915616622. Čekamo vas u oba slučaja i na jednom i na drugom mjestu. Toliko si mi osta... Na koji god način nam se javite. Volio bi da u tebi vidim sretnu... Pjesma Rastanka za kolegicu Vericu, hvala vam, naravno da bude išla, može. Lijepi pozdrav Kristinka, kako ste? Ma evo, super sam, hvala na pitanju, nadam se da ste vi dobro. Može pjesma Zlatne strune od Halida Bešlića, ugodan ostatak dana i ja vama želim, hvala vam, naravno da budemo i to pustili. Halo.
2: Bog, Jessica.
0: Bog drago, dobar dan.
2: Inače si mi dobro.
0: Pa jesam, sve. Eto, sve po starome. Sve po starome.
2: Mora se.
0: Mora se. Ja baš tako. Slažem se.
2: I ja sam ti dobro.
0: Drago nam je to začuti, drago. Da čujem kaj budemo pustili za vas danas.
2: Da ti meni pjesmu Plavi, o, Plavi pet i pjesmu Ja te ludo volim.
0: Ja te ludo volim, Plavi pet. Može, ide za vas.
2: Je, pozdrav tebi. Pozdrav Ivani. Pozdrav Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo da se vas čalima i
0: čujemo se, drago, hvala, bok, do slušanja. 0425055505, idemo mi dalje. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može vatrogasac Mirko.
0: Vatrogasac Mirko, može, ide.
3: Dobro, hvala vam, dođenja.
0: Bog, do slušanja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Kristinka, Danica je.
0: Pozdrav, Danice.
4: Može pjesma Pas bez lanca.
0: Pas bez lanca, može, pustit ćemo i to.
4: Može. Lijepi pozdrav vama, slušateljima, moje obitelji. Hvala vam lijepa, bok.
0: Bok, do slušanja, pozdrav. Da

0: 0425055055, još uvijek prilika za vaš glazbeni odabir. Ljubav mog života, Luka Bas i pustit ćemo. Dva drugara, budemo i to pustili. Za Vericu bježi život ko pjesak kroz prste, pozdrav. Pozdrav idu i vama, ide i ta glazbena želja. Ako odem, prijatelji. Hrvatska zastava za naše nogometaše, hvala Štefica piše, može Štefice bude svakako. Molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i mi vama želimo, glazbena želja naravno ide. Može li srce nije kamen, naravno da može. Bez obzira što ja čitam poruke, vi možete i dalje zvati, a znate broj 042-505-505. Dobar dan, može pjesma Da mi je još jednom, Vedran Lekić, lijep pozdrav i ugodno popodne i mi vama želimo. Gianni Stipaničev, Ja ne mogu drugo nego da je ljubim. Hvala Danijela nam se javila. Pozdrav Danijela. Ići će nam i Gianni. Neka ode, nek me nema. Otišla je drugom, ja ne mogu. Duda Dudica, to su nam fantomi, pozdrav Strini Katici, Loreni, Damiru i Jopiju, tako piše u poruci, može, mi ćemo ispuniti vašu glazbenu želju, pustiti je u nastavku, a sada je vrijeme za poziv. Halo, ili još ipak ne, e sad bi trebalo, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Ja bi lijepo molila, pjesma mi je Sve što život nije od Đo Maračić Makija.
0: Može, bude.
1: Hvala lijepo, ugodan ostatak dana želim.
0: I vama također. Hvala vam i do slušanja. Bok! Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Molim vas, pjesmu pusti valcer, vužgi polku od Šoštara.
0: Može.
2: Lijepo vas pozdravam, vas i sve slušatelje.
0: I vama i do pozdravi, hvala lijepa.
2: Bog, bog.
0: Bog, do slušanja.

I tu ćemo zaključiti naš džuboks. Nova prilika za glazbene želje bit će u velikom večernjem džuboksu ili ti našem večernjem čušpajzu koji kreće od 20:30. Danas ćemo biti točni, nadamo se da neće biti nikakvih izvanrednih situacija. Budite i dalje uz nas, malo marketinga, malo glazbe i još malo informacija prije nego što finalno zaključimo čušpajz.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Varaždin. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I danas je o našem čušpajzu od svega pomalo za svakog ponešto, no ne smijemo zaboraviti informacije iz Elektre Varaždina i to nam je pristiglo, pa ćemo vas i o tome informirati jer su i za sutra najavljeni radovi, pa će ponovno pojedina mjesta na području naše županije biti bez struje. Sutra su nam bez struje, dakle sutra u četvrtak 18. lipnja, Bednja, Crkovec, Rinkovec, Sveti Josip, Viletinec, Vrhovec, Bednjanski i Vulišinec. Dijelovi naselja sutra bez struje od 8.30 do 14 sati. Zatim Vuglovec, dio naselja bez struje od 9 do 13. Na području pogona Novi Marof sutra bez struje Mađarevo, ali samo jedan dio od 9 do 11.30. Ako tu dobro vidim, krenut će se od kućnog broja 108 pa nadalje. Riječ je o podosta kućnih brojeva, pa se svakako informirajte na službenom webu HEP-a ili pak na našem portalu sjeverni.info. Vinica nam je sutra u redu, nema nikakvih planiranih radova, ali zato su radovi planirani za područje je sjedišta Varaždin. Dio Hercegovačke ulice sutra u vremenu od 8 do 12 bez struje. Vidim da je ovdje kvar na niskonaponskoj mreži, dakle neplanirani kvar, pa su radovi sutra u tom terminu. Zatim Križanec, Seketin, Tomaševec, Biškupečki, Turčin i Varaždin Breg sutra bez struje od 8.30 do 10.30. Sračinec dio od 12 do 14 su planirani radovi. Riječ je o Dravskoj ulici u Sračincu, Trgu Svetog Mihajla, ulici Antuna Mihanovića, Varaždinskoj ulici te dijelu Vukovarske ulice, dakle od 12 do 14. Sve detalje i informacije imate na jednom mjestu, čuli ste na Sjeverni info ili na službenom webu HEP-a gdje se naravno uvijek možete informirati. Samo odaberite onaj dio bez struje, lako ćete to pronaći na čim dođete na njihovu stranicu. Više odaberite svoju terensku jedinicu, odnosno distribucijsko područje i to je to. A što se tiče naših portala na sjeverni.info i na eivanec.com su informacije za sva distribucijska područja sa sjevera Hrvatske. Sve što vam treba na jednom mjestu. Mi ćemo naš čušpajs zaključiti uz Joe Maročića Makija i njegovu pjesmu Pjesma mi je sve što život nije. A onda slijedi oglasnik i naravno dalje u nastavku naš program 18.15 info minuta, u 18.45 ili možda koju minuticu iza večernji servis, a onda samo dobra glazba. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Joe Maročić Maki kreće.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Stigli smo do posljednjeg izdanja oglasnika danas u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase i zapišite brojeve. Na prodaju su stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Na prodaju je vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Na prodaju je muljača na struji sa opcijom odvajanja petiljki te muljača koja ne odvaja petiljke. Na prodaju je još i traktorska šprica od 220 litara. Ponude javiti na 091-358-8482. 091-358-8482. A nakon vaših oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje u našem oglasniku. Znate da oglase možete uplatiti i ovdje kod nas na adresi ulica Vladimira Nazora 1 u samom centru Ivanca i to svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati, dakle od ponedjeljka do petka za radno vrijeme našeg marketinga. Sve ostalo izvan radnog vremena naš marketing možete kontaktirati pozivom na 042-505-606. Javiti se putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I tim putem nam u zadnje vrijeme pristiže dosta čestitaka, želje i pozdrava, naravno svih vas koji niste možda u mogućnosti doći ovdje kod nas na radio baš nekako u tom terminu, ali svakako ćete u nekom terminu biti u kontaktu s našim marketingom ili osobno s nama dok ćemo slagati sve vaše čestitke, želje i pozdrave koje ste uplatili. Samo mali podsjetnik na to da subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase, dakle za vikend idu čestitke u oba dana i subotu i nedjelju, ali neće biti moguća uplata oglasa ni čestitaka. Isto tako u ponedjeljak kad je praznik to neće biti moguće, ali se u bilo koje doba dana možete javiti, eto, ili e-mailom. Danas je sve digitalizirano, pa tako i to. Još jednom ću ponoviti adrese radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. A druga opcija je naravno broj telefona našeg marketinga 042-505-606. Ovo je posljednje izdanje oglasnika danas, dakle sutra od 8 sati krećemo iz početka. Prvo izdanje oglasnika u 8, drugo u podne, treće u 16 i posljednje u 18 sati. Za kraj ponovno vaši oglasi. Na prodaju je vikendica u rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Također na prodaju je i muljača na struju sa opcijom odvajanja petiljke te muljača koja ne odvaja petiljke. Na prodaju je još i traktorska šprica od 220 litara. Ponude javiti na 091-358-8482. 091-358-8482. Na prodaju su stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u našem programu. Ostanite i dalje uz nas i vaše glazbene želje, a mi se čujemo uskoro i to u Info minuti.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.
4: Jukebox Sjeverni FM.
5: Sanjao sam, odlaziš mi.

0: Info Minuta.
1: Evo nas i u Info Minuti. Hrvatska večeras u 22 sata po srednjoevropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L svjetskog prvenstva protiv Engleske. Hrvatska i Engleska do sada su odigrale 11 međusobnih susreta, a Gordi Albion je do sada bio uspješniji sa 6 pobjeda, no ona najvažnije otišla na stranu vatrenih. Engleska je jedna od reprezentacija protiv kojih je Hrvatska odigrala najviše utakmica, čak 11. Za sada su uspješni Englezi, imaju 6 pobjeda, Hrvatska je ostvarila 3, dok su dvije utakmice završile s neodlučenih 0-0. Ali ona najvažnija, polufinale svjetskog prvenstva u Rusiji pripala je hrvatskoj vrsti, koja je nakon produžetka pobijedila 2-1. Hrvatski navijači još uvijek pamte i pobjedu na Wembleyu s 3-2 u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2008. godine u Austriji i Švicarskoj. Bilo je to sasvim sigurno jedno od najvećih pobjeda da hrvatske vrste u povijesti. Sudarili ste se s divljači, evo tko će po novom plaćati štetu. Vlada Republike Hrvatske na sjednici je usvojila nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, kojim se među ostalim mijenja način utvrđivanja odgovornosti za štete nastale naletom vozila na divljač. Prema novom modelu, odgovornost za štetu utvrđivat će se prema načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je vozio protivno prometnim propisima, dok će lovovlaštenik odgovarati ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. U slučajevima kada se ne utvrdi odgovornost ni jedne strane, svatko će snositi vlastitu štetu. Predloženim izmjenama produljuje se i trajanje zakupa prava lova s dosadašnjih 10 na 20 godina. Uvodi se i obvezno osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjet za polaganje lovačkog ispita. Vlada predlaže jačanje položaja lokalnih lovačkih društava kroz pravo prednosti domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara pri dodjeli lovišta. Novost je povećanje udjela županije i grada Zagreba u prihodima od lovozakupnina na 60%. Prema procjenama ministarstva, time bi se godišnji prihodi lokalnih jedinica mogli povećati s približno 860 tisuća eura na oko 2,5 milijuna eura. Tour of Slovenija ponovno prolazi kroz cesticu i to već sutra, pa se očekuju privremena zatvaranja cesta. Naime, druga etapa Tour of Slovenija 2026. zakazana za četvrtak 18. lipnja ponovno uključuje prolazak kroz općinu Cestica, pružajući lokalnom stanovništvu priliku da izbliza prati ovu prestižnu utrku. Ova etapa, poznata kao Drava Bike, prolazi kroz slikovita područja istočne Slovenije, područje općine Cestica te Jeruzalem i Ormoš u Sloveniji, naravno gdje je ove godine cilj. Nakon Zavrća, ruta prelazi granicu Slovenija-Hrvatska i ulazi u Dubravu Križevljansku. Nadalje glavnom cestom do Cestice i preko Virja Križevljanskog do granice sa Slovenijom prema Jeruzalemu i konačno do cilja u Ormožu. S obzirom na duljinu etape i planirani start, očekuje se da će biciklisti proći kroz Cesticu između 14:20 do nekih 15 sati, te će na tim dionicama ceste biti potpuno zatvorene u trenutku prolaska biciklista do završetka tog dijela rute. Pa se mole mještani da koriste zaobilazne ceste u tom periodu, dakle to bi trebalo trajati otprilike sat vremena. Isto tako pozivaju se svi mještani da u to vrijeme izađu na ulice i daju podršku biciklistima koji sudjeluju u utrci. A kao i prethodnih godina, ova utrka ponovno će dosegnuti publiku diljem svijeta, zahvaljujući partnerstvu sa Slovenskom turističkom zajednicom i prijenosu na Eurosportu i srodnim mrežama, dok će ljubitelji biciklizma moći utrku pratiti uživo i na televiziji Slovenija. Više imate i na našem portalu sjeverni.info. Bila je ovo Info Minuta.
0: Info Minuta. Sjeverni FM.
2: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Oporavak nakon ozljeda, elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

Pilića. Krilca pileća navijačka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo Mega Burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: I dalje vruće, i dalje sparno, iako je 18 sati i 47 minuta, bližimo se lagano i 19. Varaždin nam je i dalje na 27, 26, 27 celzijevih stupnjeva, Ivanečko područje je blizu 25, Klenovnik 26, Bednja nam isto toliko mjeri, Novi Marof oko 27 do čak 28 celzijevih stupnjeva. I dalje se crveni karta sa temperaturama, a to je samo nastavak, eto ga, nastavak svega onoga što smo i jučer govorili i najavljivali, a slično vrijeme nastavlja se i sutra. Biće pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, vjetar će biti slab južnih i istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. S time da su prognostičari za danas najavili malu mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Dakle, zaista mala mogućnost postoji za to. No evo, sutra idemo do 32, dakle, bit će još toplije, još bolje vruće nego danas, pa eto, čisto da se pripremite. U prometu za sada sve u redu, u ovim trenucima zaista nema nikakvih gužvi, nikakvih problema, ni izvanredni prometni događaj, što je super, što je pohvalno. Samo nek tako ostane do kraja dana i u nastavku večeri i noći. Znamo da se danas gleda tekma, znamo da su kafići otvoreni duže, pa evo malo, nemojte pretjerivati i onda takve sjesti za volan, znate na što mislim, tak da samo polako, da ne kvarimo ovu dobru statistiku. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno tu gdje su u tijeku radovi, tu malo treba dodatan oprez, no svejedno, bez obzira na to, pozivamo vas da nam se javite, šaljite vaše informacije iz prometa na 091-561-6622. Polako, sretno, želimo vam siguran put. I još samo za kraj ovog servisa ponovit ćemo informacije iz Elektre Varaždin. Sutra bez struje Bednja, Crkovec, Rinkovec, Sveti Josip, Viletinec, Vrhovec, Bednjanski i Volišinec, dijelovi naselja od 8.30 do 14 sati. Vuglovec, dio naselja bez struje od 9 do 13. Idemo i na terensku jedinicu Novi Marof, Mađarevo, dio od 9 do 11.30 su planirani radovi. Zatim Križanec, Seketin, Tomaševec, Biškupečki, Turčin i Varaždin-Breg od 8.30 do 10.30 sutra bez struje i dio Sračinca nam je sutra bez struje od 12 do 14. Imate sve informacije na jednom mjestu na našim portalima ili na službenom webu HEP-a. Bio je ovo večernji servis, prepuštamo vas vašim glazbenim željama i dobre glazbe i nakon toga koje smo pripremili za nastavak. Bit će tu i malo navijačkih, naravno, za večerašnju tekmu. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. U 19.15 na rasporedu je i Ivanečki dnevnik.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Jukebox Sjevernog FM.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec obilježio dan grada uz svečanu sjednicu i dodjelu priznanja. Jučer je u Ivanečkoj kinodvorani održana središnja svečanost povodom dana grada Ivanca, blagdana svetog Ivana Krstitelja i 630. obljetnice prvog pisanog spomena. Svečanost je okupila brojne uzvanike, a dodijeljena su i javna priznanja najzaslužnijima za razvoj grada. Ivanečki gradski park pretvoren u veliki animacijski i zabavni centar. Od danas pa do nedjelje Ivanečki gradski park nudi bogat program za djecu, mlade i obitelji uz brojne zabavne i adrenalinske sadržaje. Posebna atrakcija bit će izložba malih životinja u organizaciji Udruge Fauna, koja se održava u subotu. Policija provela nadzor školskih autobusa u Ivancu, nisu utvrđeni prekršaj. Policijska postaja Ivanec provela je preventivne nadzore autobusa koji su prevozili učenike na školski izlet. Cilj je bio povećanje sigurnosti djece u prometu, a nepravilnosti nisu utvrđene. Na školskom dvorištu područnog odjela Gačice učenici, roditelji i učitelji zajednički su obilježili završetak nastavne godine. Program je uključivao druženje, sportske aktivnosti i prigodna školska događanja. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Patuljan Liga počinje 27. lipnja na Barutani. Na Ivanečkom jezeru Barutana 27. lipnja počinje nova sezona Patuljan Lige za mlade ribiče u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec. Liga će se odvijati kroz 6 kola tijekom ljeta i jeseni s ciljem poticanja djece na boravak u prirodi i sportski ribolov. Karate klub Ivanec 6 medalja na međunarodnom turniru u Ivankovu. Dakle, protekle nedjelje u sportskoj dvorani u Ivankovu održan je 3. kup Ivankova, na kojem je karate klub Ivanec ostvario vrlo dobar nastup, osvojivši već spomenutih 6 medalja i plasiravši se na 15. mjesto ukupnog poretka. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje istog. Vremensku prognozu, kao i uvijek, kao i svakog dana, pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Središnja svečanost obilježavanja dana grada Ivanca, blagdana svetog Ivana Krstitelja i 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca održana je jučer u Ivanečkoj kinodvorani u nazočnosti brojnih gostiju, uzvanika, laureata i građana. Domaćin svečanosti bio je grad Ivanec, a okupljenima su se obratili gradonačelnik Milorad Batinić i gradsko vodstvo uz brojne visoke uzvanike iz državnog i regionalnog života. Među gostima su bili predstavnici državnog vrha, lokalne samouprave, županijskih institucija te bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, koji je i počasni građanin Ivanca. Svečanosti su nazočili saborski i županijski dužnosnici, kao i brojni načelnici i predstavnici gradova i općina. Program je obuhvatio kulturno-glazbene sadržaje te prikaz filma o povijesti Ivanca i presjek najvažnijih projekata i razvoja grada u proteklih godinu dana. Dodijeljena su i javna priznanja grada Ivanca najzaslužnijim pojedincima, udrugama i tvrtkama za doprinos razvoju zajednice, gospodarstva i očuvanju tradicije. Posebno je istaknuta nagrada volonter godine Željku Kušteru. U završnom dijelu svečanosti naglašeni su daljnji gradski planovi s naglaskom na projekte za mlade i obitelji, jačanje gospodarstva te planiranu izgradnju novog dječjeg vrtića. Od danas pa sve do nedjelje 21. lipnja Ivanečki gradski park pretvara se u veliko središte zabave i druženja za djecu, mlade i obitelji. U sklopu animacijskog parka posjetitelja očekuje niz zabavnih, atrakcijskih i adrenalinskih sadržaja, osmišljenih kako bi se najmlađima, ali i starijima, pružili dani ispunjeni igrom, rekreacijom i ljetnim ugođajem. Animacijski park danas je otvoren sve do 21 sat, dok će u četvrtak i petak raditi od 16 do 21 sat. Tijekom vikenda u subotu i nedjelju sadržaj će biti dostupni od 10 do 21 sat, čime se posjetiteljima omogućuje cjelodnevno uživanje u raznovrsnim aktivnostima. Posebna atrakcija očekuje se u subotu, kada će u gradskom parku biti otvorena i izložba malih životinja u organizaciji Udruge uzgajatelja malih životinja Fauna. Izložba će trajati od 14 do 21 sat, te će zasigurno privući brojne ljubitelje životinja i obitelji s djecom. Uz bogat program zabavnih sadržaja za sve posjetitelje osigurana je i ugostiteljska ponuda, pa će se u parku moći provesti cijeli dan u opuštenoj atmosferi uz igru, druženje i ljetni ugođaj u srcu Ivanca. Policijski službenici policijske postaje Ivanec proveli su u ponedjeljak preventivni nadzor autobusa i vozača koji su sudjelovali u organiziranom prijevozu učenika na školski izlet. Tom su prilikom provjeravali tehničku ispravnost vozila, posjedovanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za autobus kojim se organizirano prevoze djeca, te pridržavanje odredbi zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu. Također su provjeravani i ostali uvjeti koje moraju ispunjavati autobusi za organizirani prijevoz djece. Provedenim nadzorom nisu utvrđeni prekršaj. Navedena aktivnost provedena je s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu te zaštite djece kao putnika tijekom organiziranih putovanja. Jučer je na školskom dvorištu područnog odjela Gačice osnovne škole Metela Ožegovića Radovan veselo obilježen završetak nastavne godine. Učenici, roditelji i učiteljice okupili su se u školskom dvorištu kako bi zajednički proslavili početak ljetnih praznika. U suradnji sa svojim učiteljicama učenici su pripremili prigodni program i sportske aktivnosti za roditelje, bake, djedove i ostale mještane sela. Prekrasan ljetni dan završio opuštenim druženjem, veseljem i smijehom.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U subotu 27. lipnja na Ivanečkom jezeru Barutana počinje nova sezona Patuljan lige u organizaciji športskog ribolovnog društva Ivanec. Riječ je o ribolovnom natjecanju namijenjenim najmlađim ribičima koje će se i ove godine obdvijati kroz ukupno 6 kola tijekom ljeta i rane jeseni. Natjecanja će se održavati na poznatoj lokaciji Barutane uz unaprijed određene termine i raspored kola. Prvo kolo na rasporedu 27. lipnja, dok će se ostala kola nastaviti tijekom srpnja, kolovoza i rujna. A finale je predviđeno sredinom rujna. Organizatori ističu kako je cilj lige poticanje djece i mladih na boravak u prirodi, učenje ribolovnih vještina te razvoj sportskog i natjecateljskog duha u sigurnom i kontroliranom okruženju. Prijave i dodatne informacije dostupne su kod organizatora, a očekuje se i ove godine dobar odaziv mladih ribiča iz Ivanečkog kraja i okolice. Protekle je nedjelje u sportskoj dvorani u Ivankovu održan treći kup Ivankova međunarodni karate turnir na kojem je sudjelovalo 373 natjecatelja iz 37 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Karate klub Ivanec osvojio je 6 medalja, što mu je u ukupnom poretku donijelo 15. mjesto. U borbama su zlatne medalje osvojili Leo Končevski i Teja Zagorec, srebrnu Petar Brgles, dok su brončane medalje osvojili Leona Putarek, Teja Zagorec i Lovro Sekelj. Najbolja je bila ekipa do mačena karate klub Max Ivankovo s osvojenom 31 medaljom.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Četvrtak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz umjeren razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Prebaci na sjeverni FM.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: U Semrkuje ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. 20:19 nam je minuta, uskoro će otkucati i 20. minuta. Vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, evo nas u večernjem servisu. Bliži nam se i naš večernji čušpajs u kojem će i danas biti od svega pomalo za svakog ponešto, pa prvo je vaše glazbene želje, pa malo o svjetskom nogometnom prvenstvu, pa opet vaše glazbene želje i tako sve u krug. A sada informacije o vremenu i prometu. Temperature su i dalje visoke, 26 celzijevaca prema najaktualnijim informacijama, odnosno informacijama iz DHMZ-a, ali i svi ostali kanali putem kojih se informira nude takve temperature, odnosno takve vrijednosti. Dakle, i dalje je toplo poprilično. Najniža temperatura zraka u ovim trenucima izmjerena prije kojih 20 minuta je na Zavižanu 18,3 Celzijeva stupnja, a najviša temperatura zraka u Splitu 30. Dakle, u Splitu nam je još uvijek 30 Celzijevaca, a evo kod nas oko 26, lagano padovamo već prema 25 i 24 u pojedinim mjestima, pa evo Ivanec nam je na koja 22 Celzijeva stupnja, isto kao i Bednja, i ona nam je u laganom padu. Marof nam je na 24, iako vjerujem da je ondje pakleno i vatreno s obzirom da trenutno žare i pale mejaši, a kasnije naravno i vi svi dragi navijači koji ćete pratiti tekmu. Sutra pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, vjetar će biti slab južnih i istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. To je vremenska prognoza za sutra. Što se tiče prometa, za sada je tu sve u redu, ne bi trebalo biti nikakvih problema na prometnicama, naravno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, tu vrijede i posebna ograničenja i naravno možda malo sporije se kreće sam promet, no sad u ovim večernjim satima trenutno nema nikakvih gužvi i nikakvih problema. Ono što se dogodilo, što izvještavaju iz Hrvatskog autokluba, predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac kod čvora Spačva, tako je, u smjeru Bregane, pa se promet ondje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. To je to. Dakle, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, pa tako i kod nas. Vidim da nema nikakvih posebnosti, ni nikakvih posebnih upozorenja izdanih baš za naše područje. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, slobodno se javite na 091 561 6622. Ono što me je sad iskočilo, vozilo u kvaru, teretno vozilo na autocesti A4 između čvora Ludbreg i čvora Varaždin na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi isto po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa se mole korisnici za dodatan oprez. Želimo vam sretan i siguran put. I naravno i vaše informacije iz prometa su uvijek dobro došle, slobodno se javite na 091 561 6622. Na taj broj slobodno javljate i gdje večeras pratite tekmo, da li doma, da li u kafiću s prijateljima, kako god. Taman se mi stignemo podružiti tamo negdje do 9:30, a onda se lagano možete pripremati za praćenje utakmice i ja trk doma. Hrvatska-Engleska večeras od 22 sata. A naš čušpaj skreće za kojih 7 minutica, 8 tu negdje. Još nas čeka i kratki blok marketinga i malo glazbe, a onda kreće čušpaj. A na početku naravno bit će tu malo informacija, podsjetnik na sve što vas očekuje još u zadnjih sat vremena, a onda čekamo vas i vaše glazbene želje. Dakle, pišite ih i dalje, šaljite ih i dalje na 091 561 6622. Mogu slobodno i navijačke, sve može večeras, tako da se slobodno javite. Moći ćete se javiti telefonskim putem na 042 505 505. Naravno, ne smijemo zaboraviti i naš Facebook, jer je i to jedan od načina gdje nam se možete javiti, dakle u inbox nam pišite poruke. Bio ovo večernji servis uz još malo dodatnih informacija za nastavak programa, marketing, glazba i onda se čujemo u večernjem Čušpajzu. Budite uz nas.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Đušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobro vam večer još jednom i dobrodošli u naš večernji Đušpajz. Od svega pomalo za svakog ponešto i tako do 21:31, evo tako kako smo i krenuli. Dakle, sat vremena druženja uz dobru glazbu, vaše glazbene želje, pokoju informaciju i naravno jednu navijačku stvar u nastavku koju niste već jako, jako dugo čuli, Ante Keš i Nered Nevera. A nakon toga čekamo vas i vaše glazbene želje. Možete ih i dalje pisati i slati SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 0915616622. Vidim da već zovete, bez brige, uskoro budu išli pozivi. Odmah nakon eto ove jedne pjesme u nastavku, onda ćete nas moći nazvati. Ugodan vam večer uz program Sjevernog FM-a. Budite uz nas, javite se za glazbene želje i čujemo se uskoro.
0: Đušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: je to nasu jukeboxu, baš kao što smo i najavili, vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite nas na 04250505505, javite se porukama na 0915616622, a mi krećemo uz pozive. Halo?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer. Bog Tonček, pozdrav.
1: Evo, za ime za dvije sam se mogla dobiti, za majko, znaš kao.
0: Pa evo, sad ste nas dobili, prvi poziv i odmah dobitan.
1: Pa Gorice se došlo, malo je bilo toše da Barbara je, Bože boj.
0: Je, čuli smo da je bilo gore opasno, tak da evo, nadam
1: je
0: se da...
1: Je bilo opasno, Barbara je, Bože boj, dobro kaj je crkva, nije gdje se dubo, nije na Barbara.
0: Aha, dobro, ali ono cestičko područje je baš bilo dosta pogođeno tučom,
1: baš
0: to znamo.
1: Baš je, sve pije, kak solnika, u to pa se, baš presustav, kad sam bio dinas,
0: slušam vas, idemo mi na malo ljepše teme, a to su glazbene želje.
1: Barbara, no.
0: Sveta naša Barbara, no. Može, ide.
1: No, baš sobotu za imeno, tako je, dešto vrijeme.
0: Može,
1: no,
0: pa dogovoreno.
1: Dogovoreno, ajde, bok. No.
0: Hvala, bok, pozdrav, Tonček i vašoj ekipi na Barbari. Glazbena želja bude svakako, a mi idemo dalje na sljedeći poziv. Halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Bože, oprosti mi.
0: Oprosti mi, Bože, oprosti mi, samo malo.
2: Ma imate to.
0: Dajte mi samo recite, aha, Bože, oprosti mi, evo našla. Dobre, može, ide.
2: Pa znam ja da imate, hvala do slušanja, bok.
0: Hvala, bok. Drago nam je da znate, znači da nas slušate i to je lijepo. Nikada ne krenu. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Petar iz doma Bistričak zove.
0: Izvolite Petre, slušamo vas.
1: Može na vihanke, volim Jožeka.
0: Naravno da može, ide.
1: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežanu Halapa, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kalgača, njegovu ženu brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici i vas u režiji i studiju.
0: Hvala Petra i vama, idu pozdrav i ugodna večer.
1: Sretan put do doma.
0: Hvala vam, pozdrav, do slušanja.
1: Ajde, ugodan noć.
0: Bok, do slušanja. 0425055505 i dalje tu za vaš glazbeni odabir. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Da može od Siniše Biška i Fijaker Tvoj život živim?
0: Naravno da može. Ide.
3: Puno vam hvala i pozdrav s vama i svim slušateljima. Laku noć.
0: I vama također. Laku noć. Bok. U ime ljubavi daj mi da pijem iz tvoje ruke. Halo.
4: Dobro večer, Kristinka. Danica pre telefona.
0: Lijepi vam pozdrav, Danice. Dobro večer.
4: I tebi, draga. A može, igraj moja Hrvatska.
0: Naravno da može.
4: Ajde, hvala lijepa da ne gubimo vrijeme. Idemo dalje.
0: Idemo dalje,
4: do
0: tako
4: pobjede.
0: Je. Do pobjede, slažem
4: ajde,
0: se.
4: Pozdrav, ajde, sretno.
0: Hvala, bok, do slušanja. Sretno našima dana, svakako. Halo.
5: Dobar večer, Kristinka.
0: Bog, Roberte, dobro večer i vama.
5: Pašno.
0: Pa evo, ide, dobro je, sve na mjestu. A kod vas?
5: Pa, malo umora.
0: Malo, ne da. Budete čekali tekmu?
5: Nema šanse.
0: Stvarno, Isuse, sad te malo razočarali, je.
5: Moram
0: priznati.
5: To me ne zanima.
0: Pa kako vas to ne zanima? Aha, vi samo pratite Dinamo, samo Dinamo.
5: Tako je.
0: A dobro, ajde, da čujemo onda barem glazbenu želju.
5: Od Leona Garda, Ružmarin.
0: Ružmarin od Leona Garda, ide, može.
5: Ajde, pozdrav tebe, Eriko, Bornu, Ravodnu, Laka, Almiru, sve slušatelje i sve slušateljice, sebe na KFM-a, a svima skupaj želim lijepo i lako i ugodno noć.
0: Hvala lijepo i vama, Roberte, također. Do slušanja, pozdrav.
5: Želim svima koji budu gledali utakmicu.
0: Eto, i njima će trebati isto ugodna noć. Može, uživajte, hvala vam na pozivu, ugodna večer.
5: Bog.
0: Do slušanja. eto ga, imaju oni koji će danas lijepo u krevet na spavanac. Ako odem, prijatelji. A imaju oni koji će budnim okom pratiti sva ova zbivanja na svjetskom prvenstvu i ovaj tjedan i sljedeći tjedan. Još uvijek tu, aktualni pozivi, idemo pročitati i koju poruku, pa ćemo malo i zasvirati. Može Ljiljani, pa može bude. Ovdje je Drago iz Novaka, pjesmu Prevareno srce moje. Pozdrav Kristinka tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke. Pozdrav zagorskim bičarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara. Zatim imamo ovdje jedan drmeš od noćnog života za Roberta. Pozdrav i do svim slušateljima Sjevernog FM-a gdje bili. Može Neda Okraden za pravu ljubav. Hvala lijep pozdrav. Može. Alemitasović, nič mi se ne da ili ti niš mi se ne da. Pozdrav susjedi i Štefici. Hvala lijep pozdrav. Hvala i vama na poruci. A glazbena želja bude. Šaljite poruke sa glazbenim željama i dalje na 091-561-6622. Putem Fejsa nam se isto možete javiti. Još ćemo čitati poruke, isto tako bit će otvorene i telefonske linije za vaše pozive, pa ćete nas ponovno moći i nazvati. 20:41 nam je minuta. Sveta naša Barbara, pa Bože oprosti mi, pa volim Jožika i tako redom. Idu vaše glazbene želje.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I naš večernji čušpajz i vaše glazbene želje idu nam i dalje. 21 sat i 2 su na minute. Dobro večer svima. Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva i to protiv Engleske. Navijači su već spremni i naravno dok su oni najsretniji u SAD-u, mnogi će Brončane iz 2022. pratiti na trgovima hrvatskih gradova. I naravno u kafićima, ma gdje god, u svojim domovima, vjerujem da nas ima. Dvoboj, večerašnji dvoboj, odnosno da, nama večerašnji, odigrat će se na stadionu u Arlingtonu u Teksasu. Stadion je kapaciteta 80.000, dakle 80.000 ljudi. Dom je inače trofejne momčadi NFL lige Dallas Cowboysa. S Englezima je Hrvatska igrala 9 puta, ali samo jednom na svjetskim prvenstvima. Podsjetimo se, bilo je to u polufinalu 2018. kad je u produžecima Mario Mandžukić pogotkom za 2-1 odveo Vatrene do borbe za zlato. Zlatko Dalić nije odstupao od najavljenog, pa će Hrvatska protiv Engleske zaigrati s trojicom u obrani, no hrvatski izbornik ipak je iznenadio jer je Matea Kovačića ostavio na klupi. E sad čujete postavu Hrvatske. Livaković, Šutalo, Vušković, Gvardiol, Stanišić, Modrić, Petar Sučić, Perišić, Baturina, Mario Pašalić, Musa. Tomas je iznenadio sa sastavom jer je Bukaja Saku, jednu od zvijezda, ostavio na klupi za utakmicu s Vatrenima. Dakle, to nam je što se tiče engleske postave. Naravno, svi pišu po portalima kakva je situacija, kakva je atmosfera u Zagrebu. Dakle, ima cijeli video, na glavnom trgu se gleda ovoga tekma, svi su lijepo u navijačkim odoricama, imaju velike, velike zastave, zaista genijalno. A i naši Vatreni su na svojim društvenim mrežama objavili pokoju slikicu prije početka same tekme. Pa evo, recimo, bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren objavio je sebe u dresu. Dres 6 još uvijek savršeno stoji, tako je napisao ispod slike. Samo što sad umjesto sprinta radim sprint do frižidera po vino. Genijalno. A eto, naravno čestitao je dečkima, poželio im puno sreće. Inače, samo da spomenem, mi se nekako ovih dana malo žalimo na te temperature, pa kad su zaista visoke, evo prije kojih sati pol je vani još uvijek bilo oko 25 celzijevih stupnjeva, a dajte si zamislite kolika je temperatura tamo. E pa, prema nekakvim posljednjim informacijama, u Dallasu je trenutačno oko 30 celzijevih stupnjeva, čak i malo više, 32 celzijeva stupnja, no Američka nacionalna meteorološka služba je objavila upozorenje kako će temperatura doseći ili premašiti 40 celzijevih stupnjeva. I treba igrati po toj temperaturi, doduše vjerujem da će se to sve lijepo stabilizirati i da su svi dobili preporuke i što se tiče osvježenja i svega skupa, da se nekako toga svi pridržavaju. Bilo je tu dosta upozorenja i od strane lokalnih medija, dalaške policije, pogotovo za ponašanje navijača. Što se tiče alkohola, da, koliko vidim ovdje pišu konkretno baš samo za alkohol, za nikakve druge okolnosti, nerede ili nešto slično. Naravno, ispred stadiona Engleza je daleko više, nije ni čuda. A mi ćemo, barem i koji možemo, ispred malih ekrana pratiti svjetsko prvenstvo, nastup naših nogometaša na svjetskom prvenstvu. Dečki, nek vam je sretno. Zaprešić Boysi su otpjevali za vas već nekoliko puta danas, a vjerujem da hoće još. A mi idemo nastavku slušati Leona Grda i Ružmarin, vašu glazbenu želju. A nakon toga novi blok vaših glazbenih želja. Naravno, ako bude zainteresiranih za pozive, poruke, sve ćemo to sad lijepo nadoknaditi, zaokružiti i onda se od 21 i 31, tako je, i pozdraviti za večeras. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: I evo nas u velikom večernjem džuboksu još jedna tura. Prilika za vaše glazbene želje, za sve one koji nas možda nisu uspjeli dobiti u onom prvom bloku, sada je vrijeme da nam se javite. Slobodno zovite, slobodno šaljite poruke, broj je 042505505, dakle za vaše pozive. A poruke na 0915616622. Može pjesma Zapleši sa mnom od Kristijana Požgaja. Hvala i lijepi pozdrav. Naravno da može.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: Bara i ansambl Lepi cajti. Lijepi pozdrav iz Minhena. Može, pozdrave šaljamo i mi vama. Uživajte, a naravno glazbena želja nam ide. Dakle, 0425055505, broj za pozive, sada nas možete naravno i nazvati. Za Šumečki Mihajla, ja sam rođen da mi bude lipo od ekipe, lijep pozdrav, može.
2: Doći ću jednom.
0: Za večerašnji čušpa iz ABBA i Knowing Me, Knowing You, lijep pozdrav od Ivana, može, ide i ABBA.
2: Iako možda previše tražim.
0: E, moj narode, Stjepane, pa dobro vam večer, javili ste se vi nama, može, ide glazbena želja, niš mi se ne daje već na listi, pa evo bude E, moj narode, ako tako želite.

Oprosti mi, Mišo Kovač, hvala, Danica je u potpisu. Može, Danice, naravno da ćemo pustiti i tu glazbenu želju. Hello, molim ako može pjesma Daleko je domovina, hvala, naravno da ide. Može pjesma Kiša iznad grada za Roberta iz Podgorja. Pozdravi idu meni, Eriki, Elmiri, Borni, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM. Hvala lijepa na lijepim željama. Glazbena želja bude. Ugodna vam večer.

0: može od Tonija, ja ću tebe uvijek voljeti, hvala, Toni Tesi. Budem provjerila o kojoj pjesmi riječ, pa ćemo je onda naravno i pustiti ako je imamo. Hvala i vama na poruci.
1: Daj mi da još jedno tvoju dušu osjeti.
0: I tu ćemo lagano zaključiti ove prilike za vaše glazbene želje. Budite i dalje uz nas i uživajte u nastavku uz glazbu koju ste upravo vi birali, još malo marketinga za koju minuticu, ali prije toga jedan noćni život i drmeš.

0: frekvenciju ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Vrijeme da se pozdravimo. 21 sat i 31 nam je minuta. Ostanite i dalje uz naš program da čujete vaše glazbene želje koje slijede u nastavku. Uz pokoj naravno navijačku koju smo također stavili na našu playlistu. Sretno našim nogometašima večeras, za kojih pola sata počinje tekma. Događaj u kojoj su trenutno uprte sve oči. Svima vam želim ugodno večer, ugodno druženje, bilo da ste ispred malih ekrana pa usput uz naš program ili da ćete skroz ostati uz naš program. Dobra glazba ide i dalje, Zaprešić, Bojsi i Daleka obala, a onda se vraćamo ponovno vašim glazbenim željama uz Halida Bešlića, Zdenka Nikšića, Kristijana Požgaja i još mnogo, mnogo drugih pjesama koje ste si poželjeli večeras odslušati u našem programu. Ugodno vam večer, ponovno se čujemo, vjerujem, u petak. Naravno i za vikend je naša ekipa na terenu i radno, bez obzira što će emisija Čestitaka, želje i pozdrava biti aktualna. Ivanečki Kozlić nam je u subotu, a i ekipa Sjevernog FM-a će biti upravo tamo. Želim vam ugodno večer još jednom, uživajte i dok se ponovno ne čujemo, šaljem vam velike pozdrave. Do slušanja!
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može ozdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: smijeha.
1: Pitajte našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam